0: Du hører på Høy Pols. Og på tirsdag, mashup.
1: What?
0: Du hørte det her, altså.
1: En såkalt Pols tirsdag.
2: Det klinger bra.
0: Ja, det er mandag. Vi har det kjempebra.
1: På tirsdag på mandag?
0: Ja.
2: På tirsdag, ikke på torsdag, men på mandag.
3: Det er aldri tirsdag på en tirsdag.
2: Nei.
1: Enig, mener enig.
0: Ja. Men jeg heter Hedvig. Jeg kan ta en liten sånn navnerunde. Ja, eller jeg kan ikke gjøre det, men det. Ja, hva heter dere?
2: Jeg heter Jenny. Jeg er med på tirsdag.
1: Og jeg heter Marie, og er med på Høy Pols.
3: Magne heter jeg, og er med på tirsdag. Jeg heter Sivert, og er med i Høy Pols.
0: Ja, jeg tror kanskje at vi bare skal hoppe rett inn i første låt, egentlig. Jeg følger for det. Dere skal få høre Visa fra Rødtvik av Jan Johansson. Og ja, her på Høy Pols. Boom.
2: Boom.

0: tull og tøys.
1: Ja, det her er Pols tirsdag. Det er det der.
2: Er det der?
1: Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest sånn legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla, kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne, jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave i på musikkvitenskap, hvor vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg fra Asker, der det ikke er så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa han at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg følte sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den er veldig, veldig fin. Så, ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger.
1: Mm.
2: En slager, som en slager. Man sier på godt norsk.
1: Ja, absolutt. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den var fin. Jeg stresset litt, men så jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig veldig viktig. Om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album. Det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Uton Myra er jo mega kjent. Right? Ja, jeg liker. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetningen er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er liksom den perfekte blandingen mellom folkmusikk og jazz.
1: Ja.
2: Som er det vi er her, wow, for å snakke om.
1: Oh yeah! Ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazz programmet.
2: Ja, det burde man kanskje spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei.
2: Ja.
1: Ja, og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så. Det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den platen er bare helt rå.
4: Jeg synes Johanna er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt,
1: ja,
4: med varierende grad av suksess. Ja. Men den platen her synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta en liten sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vel kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Annen det. Jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag-mood. Hvorfor vet jeg ikke, det kan være tusen forskjellige ting, men altså, det går bra, det går bra.
2: Feil fot på morgen?
3: Kanskje feil fot.
2: Feil fot. Enkel forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at det ikke har vært så mye ute i dag, men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Det var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for vi spiste sommerroller til middag i går. Vi trengte noe sånn fresht som passet til vår været. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg i sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise. av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja, det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga, og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg... mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim, så jeg var og spytte lunsj med de før jeg kom hit, ute i sola. Det var så godt, og jeg føler det har vært en bra dag hittil, og det er så fint vær, så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: med Kanan. Og du hører på på tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er et perfekt smil.
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja. Etter litt av en låt,
4: ja.
5: Eller?
4: Mm-hmm.
5: Ja. Hva synes dere?
3: Saksofon.
4: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
5: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, de var, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er
4: ja.
5: Litt kult.
4: Så. Det svenske folk, svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det det heter?
5: Det stemmer.
4: Og de, ja. Ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
5: Ja. Det er, det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele.
4: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
6: Vi snakket jo om at det funker helt sykt bra med saksofon, på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
4: en bro.
6: En fin bro, nettopp fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja, men det... Det er vel sånn, det gjør det veldig sømløst og veldig, det er så fin klang i saksofon og litt sånn, siden det er et klaffinstrument med sånn triller og slikt
4: ja.
3: Hvis man går litt ned til liksom grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live settinga og så er det instrumentene og så er det jo spontaniteten da, og improvisasjon, men definitivt også liksom bandet da.
4: Ja.
3: Og samspillet og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk og av ord.
6: Men der er det liksom det svenske folkejazzbandet. Så det er jo
4: service.
5: Absolutt.
4: Ja.
3: Jazz til folket, folk til jazzet.
6: Wow.
5: Dagens visdomsord.
6: Ja,
5: rett og slett.
3: Det burde
6: vi,
5: tusen takk.
6: Det burde du sette patent på.
4: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
6: Ja. Skru på neste.
4: Det, vil du si
3: ja, jeg har tatt med den her, faktisk.
4: Ja.
3: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
4: Yes.

0: Hei, dette Vesle Meinagelsen, og du hører på Tisha.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols tirsdag. Det var, vi hørte en låt som het, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev. Og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjanger, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjanger, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så, ja.
3: Jeg tenkte litt på det på en måte, men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Jeg, når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du,
3: jeg måtte ha sånn, jeg var sånn, er det Tias, er det Tias? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
0: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt... For jeg synes, kanskje... Du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jassa.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jass. Så det, jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jass.
3: Ja,
2: det er så mange elementer av alle sjangre. Så det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk... Det er jo sånn, man kan jo velge å vrake veldig. Og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangeren, så blir det plutselig annet, og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
0: Ja. Og så er det jo sjanger som springer ut fra en sjanger, som springer ut fra en annen sjanger. Ja, ja, ja. Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
0: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Hey Pols mashup. Hey Pols. Tirsdag.

0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Jeg skal introdusere det stikket her. Og fordi i går så skulle jeg egentlig ned i boden min, og da skulle jeg gjøre en aktivitet som kanskje min nisje. Mm. Min nisjeaktivitet og nisjehobby. Og jeg har lyst til å avdekke det helt ennå. Okay. Og jeg har lyst til å høre hva på en måte deres nisjehobby som jeg kanskje ikke har hørt om. Hva det du på en måte kan jævlig mye om, sånn helt unødvendig mye om, men som veldig, veldig spisset. Oi. Og har dere, jeg kan ta min som eksempel, det ja. Greit. Jeg har Rubiks kuber.
2: Ja, Rubiks kuber, det kan jeg se for meg at du har.
1: Ja, jeg har sikkert 15 forskjellige.
3: Oi, det ikke mye.
1: Ja, så,
2: har du forskjellige pyramiden? Former?
1: Ja.
2: Oi, kult.
1: Forskjellige former, altså de som har sånn femkanter. Også, ja. Men

0: du må ha en form for taktikk og strategi. Ja. Det må man ha.
1: Ja. Men fordi sånn faktisk det å liksom løse den helt uten noe hjelp, det synes jeg er. Det hadde vært sånn, jeg tror en av de sykeste achievementsene i menneskehistorien for deg.
0: Ja, det er veldig imponerende.
1: Faktisk helt sykt.
0: Ja, da er du smart.
1: 2 ganger 2, kanskje det hadde gått alene.
2: Og jeg er helt elendig på alle sånne ting, og sånne, hva heter det, IQ-spill.
1: IQ-spill?
2: Eller hva heter det?
1: Besserwisser?
2: Nei, dere vet sånne som er sånne kuber, og så er det for eksempel sånn, ja, så at du ringer deg sånn, så skal man ta de fra hverandre, ja, på en eller annen måte. Det er jeg helt elendig på.
1: Ja, de er vanskelige. Mm.
0: Ja. Nei, men det var på videregående som bare plutselig var sånn, nå har jeg lyst til å lære meg det. Ja. Og så brukte jeg mye tid, og så plutselig så knakket en kode.
1: Hva er rekordtiden din på Rubik's Cube?
0: Det er ikke noe jeg har fokusert så veldig mye på. Men jeg har, det tror jeg raskeste er rundt 40 sekunder eller noe sånt.
2: Åh, oh, shit, men det er raskt.
0: Altså, verdensrekorden er på 3 sekunder eller noe sånt, tror jeg.
2: 3 sekunder? Ja, men da må man jo trene opp fingrene veldig mye til å bevege seg så fort. Da,
0: ja, for de... Men det må også kunne andre sånn veldig raske algoritmer og kunne i så veldig mange typer forskjellige... permutasjoner, kalles det sånn, ja. Men det har ikke, jeg har bare lært meg sånn, jeg var veldig fornøyd når jeg først kunne løse det. Det var sånn, ok, da kan
2: jeg
0: det.
2: Skjønner. Ja.
0: Og så ble mer og mer, 4x4, du kan søke på en som heter Megaminx, kan du søke på at den er artig. Hva er det du
1: prøver? Jeg prøver å finne liksom den vanligste tiden til.
0: Prøv å se på en normalfordeling på Rubik's Cube-tid. Og så Google søker du driver med.
2: Ok, at det var det første som falt deg inn.
1: Ja, for å finne ut i hvilken prosentavdeling du er i, da.
2: Hva sto det der?
1: Vent da.
0: Du hadde noe her, men jeg vet ikke hvor det kommer fra. Det er på Reddit.
2: Frequency versus second.
1: Ja, så du er liksom...
0: Ja, men det her er I recorded 3400 av hans egne. Så, oh, ja. Så du må jo se på dataen du bruker her.
1: Ja, fordi det er det.
0: Her er det Rubik's
1: Cube. Så her er det jo faktisk sånn, du kunne vært her.
0: Men det er competitions i 2019.
1: Ja,
2: ja, ja,
0: men, ikke sant? Men du kunne jo vært her i 2019, altså. Men, ja.
1: Ja, ja, men du kunne jo vært her, ja, i 2019, da.
0: Ok, ja.
1: Da gikk jo du på videregående.
0: Ja, sant, men
1: du gikk på videregående i 2019.
2: Det er i hvert fall i øvre prosenten.
0: Ja, men sånn
1: gjennomsnittet ligger på 0,1% i...
2: Her, gjennomsnittet ligger på...
0: For, altså, det beste er jo mindre tid der.
1: Ja, ja, ja. Her er de beste tidene.
0: Ja. Er, ok, nå driver vi og ser på data som lytteren ikke ser, så jeg kan kanskje gi smak av det.
2: Ja,
1: sorry.
0: Men, ja, så det er min nisje, og det kan jeg overraskende mye om. Ja. Men, altså, men det er også bare hobbynivå. Det er bare sånn at jeg er litt god i sjakk, på en måte. Det, ja. Men det, ikke, jeg er ikke god i sjakk. Men du er jo veldig god i
1: Rubik's Cube.
0: Det kan jeg si at det er på hobbynivå. Da jeg er nesten amatør, på en måte, ja.
1: Du er ikke bare nesten amatør hvis du klarer 40 sekunder tid. Altså, 40 sekunder tid er utrolig imponerende.
2: Det er på amatør fordi du ser på YouTube sikkert, og ser alle andre som er gode.
1: Ja, det er det.
2: Men for oss som ikke kan det engang.
1: Det er det samme når du ser sånn bodybuilders. Når du ser sånn bodybuilders på Instagram, så tenker du at du liksom er... Så alle folka som ikke er på roids tenker sånn, det om jeg er dritliten. Men det er jo bare fordi du ser folka på roids, på en måte.
2: Ja,
1: så du, for deg er det sånn...
0: Det er sant, alle Rubik's Cube-miljøet er på roids også.
1: Amfetamin, det er roidsene deres. Nei.
0: Men ok, hva er deres sånn type nisje? Hvis dere har en?
1: Jeg føler jeg har en på tunga, men jeg kommer ikke på den nå.
0: Nei.
2: Jeg har ikke noe jeg kan veldig mye om. Men
0: dette kan
2: jeg
0: også være en
2: veldig...
0: tv-serie, for eksempel. Du kan enormt mye om. Du kan mye om kultur rundt det.
2: Ja, det har... Og, ja. Men jeg er veldig glad i nakenbastu.
0: Ja, ikke sant?
2: Det har jeg blitt veldig glad i. Mm. Og det er det ikke så mange som liker. Og det har vært litt sånn overrasket over, for jeg har på en måte vært sånn... Når folk sier det, å, det kunne jeg aldri gjort, du må gi det en sjans.
1: Don't knock it till you try it.
2: Ja, sånn, jeg er helt overbevist hvis folk hadde prøvd det, så hadde de elsket det.
0: For, ok, når du sier nakenbastu, for når jeg er med kompiser, så sitter jeg åpenbart naken i en bastu.
2: Ja.
0: Og jeg gikk på hyttetur også, så kunne jeg like godt bare vært naken, for det går fint. Men mener du at man bare, for da var på hyttetur og kanskje drukte litt sånn, men her er jeg på et edre arrangement der du drar og
2: møter opp naken. Ja, det er på sjøbadet.
0: Ja.
2: Så er alle naken.
0: Yes.
2: Ja, det er veldig gøy. Og så smører man seg inn i honning og sukker.
1: Og så kommer bjørnen og begynner å slite av deg.
2: Det er veldig gøy. Det er en hel seremoni. Det er liksom... Det er
1: 400. Er du sikker på at dette ikke er en kult? Sorry.
2: Ja, det er ikke en kult, men det er de samme folkene som er der hver gang, men det er fordi de er medlem. Mm. Men det er liksom først så medlem har han noen oljer, og så bader man, og så tar han flere oljer, og så bader man.
0: Men du mener oljer, er det han smører over kroppen?
2: Nei, det er sånn, eller det heter kanskje oljer, sånne essenser.
1: Som de putter i det vannet, ikke sant?
2: Ja. Og så smører man seg inn i en sukker.

0: Har du hørt nyheten?
1: Ja, jeg får jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden, da?
1: Ja, men med Mette-Marit og sånn?
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hei, Jens Stoltenberg?
0: Nei, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Nei, ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det. Ja, jeg vet hvem det.

0: Ja, nei, det vi drev og snakket om var sånne der spriter som gjorde oss veldig kvalme
1: etter, ja. Jeg tror jeg har det med all sprit.
0: Ja, nei, men jeg tåler ikke sprit.
1: Nei, jeg blir kvalm. Og magen min sier seg imot. Jeg hater å ta shots, for da har jeg seriøst 10 minutter der jeg bare må være sånn, ok, nå må jeg konsentrere meg.
0: Jeg liker på det, ja. Sånn, fordi øl er bare sånn, det er så fin seiling. Det er, du seiler i fin bris liksom.
1: Jeg får den der følelsen der hvor det blir veldig mye spytt i munnen, der hvor jeg skjønner at nå er jeg på vei til å spy. Det skjer uansett.
2: Når man skjønner blodsmak.
0: Ja,
1: uff, det er ille. Jeg ikke fått.
0: Ja, eller bare sånn,
2: jeg får det, det er da, det er, da spyr jeg liksom. Hvis jeg først får veldig mye spytt i munnen, og så får jeg en blodsmak, da er jeg sånn, nå kommer det.
0: Ja, men det er bra når man klarer å predikte det, ja. Fordi det er en deilig følelse når du liksom når det bare.
2: Har dere noen gang kastet opp på et bord?
0: Nei, men jeg har kastet opp på tær før.
1: På noen tær?
2: Ja. I København så kastet jeg opp på bordet.
0: Den er også rough. For da sklir ned, og så begynner det liksom renne ned på kantene, vet du. Det begynner liksom
2: tup.
1: Nei, jeg har faktisk klart å holde meg unna det, altså.
2: Ja, men det var ikke min feil, for da var jeg så dårlig at, og så var jeg på doen, og så blir jeg, når jeg blir veldig, hvis jeg blir sånn spyfull, det er sjeldent da, men den gangen det er det verste noensinne har vært. Og da klarer jeg ikke å prate, fordi jeg blir sånn, jeg tenker helt klart, men jeg klarer ikke å formulere ord. Og så var liksom vennen min sånn, ja, for det var dritmange doker på det utstedet, og så var det sånn, ja, vi må gå. Og jeg husker jeg tenkte bare sånn, ikke våg å ta meg ut fra denne doen, liksom. Nei. Og så bare plasserte de meg på bord, og det var derfor jeg kastet opp på det bordet.
0: Det var en dick move.
2: Ja.
0: Ja, fordi min siste gang jeg var utrolig dårlig, det var forrige 17. mai. Ja. Det var helt jævlig. Og da var jeg i Hanoi.
1: Jeg har ikke laget noe Hanoi av dette.
0: og så var jeg...
1: Ikke laget noe Hanoi? Ja, nei. Det der er sånn... ord... hva kan man det? Sånne sleeper agent-ord. Hanoi, det er det for meg.
2: At du må si det?
1: Ja, fordi det er den der låta Halloi. Har du ikke hørt? Ok, da skal du høre det.
2: Jo, jeg skjønner hvilken du mener.
1: Ja.
2: Det er for meg crazy wake up. Vi snakket om det her i går. Vi snakket om kallenavn til Kristine til Kristine i gruppa som er crazy wake up, så må man si I don't like this crazy.
0: Den er veldig grusom.
2: Det er veldig gøy å si.
0: Jeg tenkte på den der ene TikTok sånn mashup sounden som absolutt alle kan utenat. Du vet den der TikTok, don't stop. Og liksom, når man faktisk hører den da, så klarer man å synge med hele dritten.
2: Det er jo ikke en mashup, det er jo bare...
0: Jo, det er en mashup av masse...
2: Er det ikke?
1: Ja, men det går inn i Madonna-sang, inn Madonna-sang.
0: Og så blir det sånn Coldplay, og så blir det masse sånne forskjellige.
1: Det er en mashup.
0: Ja, det er, men i hvert fall, den tenkte jeg på at alle kan utenat. Men det jeg skulle si var det at når jeg var i Hanoi, så ble jeg så full, og så møtte vi noen sånn andre nordmenn. Og vi trodde at dette var liksom... Jeg tror jeg fortalte den her sist uke eller noe sånt. Nei, jeg fortalte på Millennium at vi møtte noen nordmenn, og de var drittsekker på 17. mai. Og jeg var sånn, kom igjen. Det er 17. mai, vi er i Hanoi, vi har plutselig truffet noen nordmenn. Sånn, come on, la oss feire litt. Men de var så douche. Og så bare satt jeg meg på et sånt bord, og så bestilte jeg en sånn shisha. Og så liksom, bro, shisha kicker så hardt.
2: Hva er det en?
0: Det er sånn damp. Maskin, liksom en sånn høy greie der. Og så har du en sånn lang tube. Og så er det sånn mange bruker det for å røyke hasj. Men det var bare tobakk.
1: Hæ? Er det vannpipe?
0: Ja, er det det? Ja, det er sånn, det er veldig vanlig utlandet.
2: Ja,
0: det er på Family Market også.
2: Ja.
0: Ja, sånn her, vent da. Shisha. Sånn her liksom.
2: Det står at du selger kokosnøtter på Family Market. Skrella kokosnøtter som du bare kan drikke rett av.
0: Ja, okay, Sebastian kjøpte en sånn, og så lot han bare ligge i kjøleskapet drit lenge, så vi har en sånn rotten kokosnøtter i kjøleskapet. Men i hvert fall, og da blir jeg så full, og når nikotinet kikker deg også, da blir du sånn,
1: herregud, ja det går ikke.
0: Ja, når man får sånn, når man er full, og så får man nikotinkikk.
1: Nei, det er det verste som finnes. Det skjedde med meg på en H-helg, altså husfolkelshelg her på Samfunnet.
2: Er det det står for?
1: Ja.
2: Det ante jeg ikke.
0: Var det forrige nå?
1: Ja, da dere også var der. Vi var jo på, i Singsaker, og hva heter den?
2: Studenthjem.
1: Ja, studenthjem der. Og så det var dritgøy. Og så tok jeg en sig med Kristoffer, en som var med i Rådløs før.
2: Yeah.
1: Og jeg ble bare på doen resten av kvelden. For jeg ble helt fucked. Men så kom jeg tilbake på samme
2: scene. Ja, det var det jeg trodde.
0: men var det en sig? Fordi når jeg sto ute på den balkongen, og så plutselig var det noen som ga meg liksom, jeg trodde først det var en sig, og så fikk jeg en hånd, og så trodde jeg det var en joint.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Og så var det en cigarillo. Det var en cigarillo.
1: Å ja, ok, kanskje det.
0: Jeg tror det var det du tok, og det har
1: sånn mektig. Nei, jeg fikk en sig. Det er ganske sikker.
2: Hva er cigarillo?
0: Det er, ja, det er også... Det er
1: tobakken
0: også,
1: ligger i det som rulles, er det ikke det?
0: Ja, det, altså du har på en måte en sigar, og så har du sigaretter, som er liksom... Sigaretter er papir, og så ruller du på en måte inn hakket tobakk. Men cigarillo er på en måte bare en liten...
2: Sigar?
0: Sigar, på en måte.
2: Mm, ok.
0: Rillo. Det er liksom sånn en bitteliten... sånn. Sånn ga meg. Sånn, ja. Og så trodde jeg først det var en joint, for jeg var ganske full. Og så var jeg sånn, ok... for jeg hadde egentlig bare lyst på sig, men den har sånn tung luft som liksom er sånn og man virkelig får sånn ekkel smak i munnen også.
2: Ja,
0: og sigarer også. Husker dere når det liksom var en greie, eller sånn når folk begynte å kjøpe sigarer og liksom skulle være kule?
1: Ja, det husker jeg på videregående, første årene der så var det det. Ja. På 17. mai da skulle man ta en sigar.
0: Ja,
1: det er sånn der, du er 16 år, det største problemet du har er lekser liksom, ja. Og norsk eksamen. Det er
0: sånn, ser man ut som sånn der amerikansk oljebaron
1: liksom. Ja, og så blir det bare kvalm også av det.
0: Ja, og så har man fortsatt ganske sånn, man er jo fortsatt ganske underutviklet, så man ser jo bitteliten ut i forhold til en sånn gigantisk sigar. Ja, ja, ja. Sånn, ja.
2: Det ser helt tullet ut.
0: Ja, og det smaker så dritt. Man har så ekkel smak i munnen. Sånn, du kan pusse tenna så mye du vil, men du har sånn ekkel munnsmak i 3 dager etterpå. Det er det verste i verden.
1: Nei, jeg hopper unna det, så det går fint.
0: Ja, det liker jeg ikke. Nei, det liker jeg ikke. Men etter den ene gangen jeg prøvde det, så var det ikke noe gøy heller.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Ukult.
0: Ukult. Veldig ukult.
1: Jeg fikk veldig lyst til å høre den der Halloy-låta, for den er veldig morsom.
0: Hvordan er det jeg får tak i den da?
1: Hvis du... jo, der ja. Nei, vent, sorry. Gå på med musikkarkiv.
2: Der, Even. Der han peker.
1: Nei, ikke der.
2: Ned. Even, der han peker.
1: Ned. Jeg ser ikke hvor du peker. Oh, ja. Der. Og så søker du.
0: Ja.
1: H-A-L-L-O-I. Nå prøver jeg her. Der er den, vet du. Smeker Even. Bare dra den over. Det er en veldig morsom låt å høre på morgenen, synes jeg.
0: Ja, hva faen.
2: Ja. Der.
0: Nå, kanskje. Ja, nei, fordi... er dette liksom en sånn klassiker som alle burde ha hørt?
2: Er det ikke den? Hallo, men dette? Ja.
1: For den er veldig morsom. Og jeg synes den er veldig gøy å høre på morgenen, synes jeg. Og jeg har også kobling til at jeg hørte mye på den i mai for 2 år siden. Så den er rett og slett bare veldig bra. Men det ser ikke ut som vi klarer å spille den her. Jo da.
0: Der. Nå. Der. Så får vi... Smeker Even.
1: Hvis... bare trykk på... Ja, der. Sånn. Trykk på F12, så får du høre Halloy her.
0: Nå får du høre Halloy.

0: Vi pratet om dette 6-7 fenomenet i mellom låten, i låten her.
1: Ja, fordi dette sånn 6. eller 7. låt, tror jeg.
0: Ja, men for det går fint. Det synes jeg går helt fint. Men problemet når hvis noen sier 6, og så eksploderer du som et menneske.
2: Ja.
1: Ut av lettighet eller ut av sinne?
0: Nei. Jo, sinne er også teit, for så vidt. Det kan jeg gjøre da. Det må jeg passe på.
2: Ja, men, det er også irriterende når man gjør bare sånn. Ja. Sånn veldig rolig 6-7, og så sånn, nei!
1: Ja, det fordi jeg liker å poppe en cheek i 6-7, og så noen ganger er jeg også den der.
2: Jeg synes du gjør det ganske greit,
1: Evin. Jeg klarer ikke.
0: Hva det du driver med?
1: Nei, jeg prøver
2: å gjøre liksom... Evin, det der ser ikke greit.
1: Ja, det ser så plutselig jævlig.
0: Det ser ikke greit. Det som du satt og fyra.
2: Det ser bare ikke bra ut.
0: Du kan jo se...
1: Hva det sånn da?
0: Ja, det... Dørt. Det er en annen ting, klarer du sånn der, å separere de to? For jeg klarer bare på høyre hånda, men ikke høyre foten, alt jeg må si.
1: Ja. Sånn?
0: Ja.
2: Det er alien-tegn.
0: Alien-tegn,
1: ja. Det er jo
0: Star Trek-tegnet.
2: Star Trek?
0: Ja. Søk på det, Star Trek-tegnet.
3: Star Trek.
2: Star Wars er også filmen jeg har tenkt å se etter eksamen.
1: Så da, når du...
2: For jeg har aldri prøvd det engang. Og jeg har egentlig en følelse på at jeg kanskje liker sånn...
0: De er veldig søte.
2: Ja.
0: Og,
2: men hvor ser man egentlig Star Wars?
0: Jeg tror det er Disney Plus, tror jeg det er de som har det.
2: Perfekt, det har jeg.
1: Når dere hører Kirk, tenker dere på Charlie Kirk eller Captain Kirk?
2: Kirk, da tenker jeg på Gilmore Girls, en som heter Kirk.
0: Åja.
1: Mener du det tegnet her liksom? Det på...
0: Nei. Han gjør det der. Nei, høyre, ned.
1: Ah, der, ja. Det er liksom hilsen, på en måte.
2: Ja.
1: Halla, bror.
0: Mm. Nei, når man sier Kirk, så tenker jeg Charlie Kirk, ja.
2: Er det hovedkirken i deres liv?
0: Din hovedkirk?
2: Jeg har snakket så mye om det her i det siste, med hovednavn i folk sine liv.
0: Ja, det er sant.
2: Med folk med vanlige navn, på en måte. Og at jeg er veldig glad for at jeg heter Bettina, og at jeg tror de fleste jeg kjenner at jeg er deres hovedbettina.
0: Ja, den er gøy. Den tanken har vært innom flere ganger.
2: Ja. Markus, du er min hovedmarkus, og du er min hovedeven.
1: Ja,
2: selv om det er flere som heter det.
1: Men sånn, Bettina, før var det kusina mi som heter Bettina, men det har endret seg nå, fordi jeg har ikke snakket med henne på lenge.
2: At du har tatt over kusinen din til plass.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kjenner noen andre betyder. Så,
2: nei, ja. Perfekt.
1: Ja. Ja, det er jo faktisk litt kult da. Ja. Med sånn hoved. Ja, det er jo faen meg sant.
2: For jeg vet at de fleste, hvis de hører Bettina i en annen setting, så tenker de på meg. Men sånn for eksempel Oscar da. Ganske vanlig navn.
1: Mm. Ja.
2: Eller,
1: det er rart med Oscar, så tenker jeg på... Han ene jeg jobbet med på Burger King for sånn 2 år siden.
2: Ja,
1: fordi det var den første Oscaren jeg ble kjent med. Ja, og så ble jeg veldig godt kjent med han, men så har jeg ikke snakket med han på 2 år da.
2: Ja.
1: Og liksom, ja, det var den første Oscaren jeg kjente, så det har på en måte festet seg der.
2: Ja.
1: Og da liksom sånn, men nå er det flere Oscar i mitt liv, så jeg blir alltid forvirret når folk begynner med denne Oscar. Sånn, hvilken Oscar var det?
0: Ja, for, den Oscaren jeg har best latent, det er... Den gamle bikkja til kjæresten min, som jeg aldri møtte, som var en gammel mops, som var veldig søt, men som jeg aldri møtte. Og det er litt trist når jeg da har en venn som heter Oscar.
2: Åh, det er hyggelig at hun heter Oscar.
0: Ja, det er veldig søt navn. Han var veldig søt, men jeg møtte han ikke. For han ble avlivet før jeg ble kjent med Inga. Så ja.
1: Ja, det er...
0: Men ja, så det er først å tenke på. Og jeg har ikke kjent så mange Oscar. Etter det så har jeg blitt kjent med Oscar i deres program, da. Han er med Millennium Karen, ja.
2: Ja,
1: så han er den mest aktuelle Oscaren i mitt liv.
2: Ja, men noen gang jeg tenker meg på tilfelle personer, så har jeg jo... Hvem var det jeg gjorde det med?
1: Med Kesa så tenker jeg med en gang på søster. Det er
2: det ja, men det er bare...
1: Og Bino også, for eksempel.
2: Ja. Ja, det er nice med sånne navn, men jeg tenkte på... For jeg og en venn av meg gikk tur, og så spyttet vi ut vanlige navn, og skulle vi si den første personen vi tenkte på. Og så sa hun Erik. Nei, eller jeg sa kanskje Erik. Jeg vet ikke. Men broren min heter Erik, men han var ikke han jeg tenkte på. Jeg tenkte på en fra barneskolen.
0: Oi, yes.
1: Ja, altså en fra barneskolen og så med sånn, Erik.
2: Ja, og det tror ikke jeg kjenner så mange Erik i dag. Annet enn min bror da, egentlig. Men han tenkte jeg ikke på.
0: Nei, men så det har jo, den koblingen i hjernen din da, har jo koblet seg så mye til han fra barneskolen, men for du har sikkert sett han som en da. Og tenkt mer. Ikke mer, men det var på en måte den første instansen da, av det navnet, så da setter det seg litt dypere, kanskje.
1: Ja, det blir jo fort sånn. Ja, det synes jeg var en kul tanke med liksom hovednavnet.
2: Mm.
1: Ja, men hvem andre enn Charlie Kirk hadde vært hovedkirken?
2: Kirk fra Gilmore Girls er min hovedkirk.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Din Kirkatron er Gilmore Girls?
2: Men har dere sett Gilmore Girls?
1: Nei, men jeg kan ikke forestille meg.
2: Kirk er en veldig morsom karakter.
1: Jeg kan ikke forestille meg at det er liksom mer berømt, eller sånn, mer impactful enn Charlie Kirk.
2: Jo, men det er han som jeg har tenkt mest på.
1: Når var det du ble kjent med han?
0: Er Charlie Kirk så utrolig impactful da?
1: Ja, jeg tenker
2: bruker
1: etter døden hans.
2: Bruker ikke så mye tid på å tenke på Charlie Kirk.
1: Low Kirk genuinely, jeg bruker litt tid på å tenke på han.
0: Ja, det er gøy, ja. Men,
1: ja, det er gøy.
0: Ja. Men, nei, jeg synes ikke han hatt så mye innflytelse. Han bare var en jævla, egentlig en kjip...
2: Men hvis jeg sier Donald, ja, jeg tenker dere på Donald Trump, eller Donald Duck?
1: Det kommer, når du sier Donald?
0: Donald, da tenker jeg på Trump, ja. Men,
1: nei, hæ?
0: Nei, sorry, nei, hvis du sier Donald, på en måte, da blir det det.
1: Ja, men hvis du sier Donald, så er det Donald Duck.
0: Ja. Men sier du Donald, da blir det på en måte litt over Trump igjen. Men Donald, så er det...
1: Da, ja, Donald er Donald Duck.
0: Ja.
1: Donald, okay. Hva med Mikke, da?
2: Mikke?
1: Ja. Hva med Langbein? Hva tenker dere på da?
0: Ja, gøy. Okay.
1: Nei, det er Donald, det må være... Men jeg tenker i Amerika så er jo ikke Donald like liksom, populært som Donald Duck, da, tenker jeg på. Så er ikke det like vanlig, tror jeg. Jeg tror det faktisk ikke er noe som...
0: Nei, kanskje ikke nå lenger. Det som er tett er at jeg tror jo noen ganger at Donald på en måte er en norsk kultur. Men det er, ja,
1: men det er jo det.
2: Donald Duck?
0: Ja, men det kommer jo fra USA.
1: Ja, det kommer jo fra USA, men det
2: er...
1: Det
2: ikke dansk eller noe? Nei.
0: Men Donald Duck er amerikansk.
1: Det er Disney. Det er Walt Disney som er amerikansk.
0: Jeg føler sånn, når man leser de bladene som kommer ut og sånn, jeg føler det er Norge, liksom.
1: Ja, jeg føler også
0: det. Det er ikke snakk om at det skal være en annen kultur.
2: Jeg elsker Donald.
0: Jeg leser så mye som barn.
2: Ja, vi pleide å kjøpe fra en sånn gammel bokbutikk. Hva heter sånn gamle... Nei.
1: Antikvariat.
2: Ja. Som hadde sånn alle permene fra sånn,
0: oi, wow,
2: 80-tallet. Så vi kjøpte en ny sånn perm med alle bladene for et år, hvert år. Og jeg tror jeg har lest de fleste Donald-bladene som finnes.
1: Yes. Donald-blader eller Donald Pocket? Hva var det dere skrev? Det er faktisk
2: Donald-blader.
1: Er det Pocket eller blad?
2: 100% blad. Blad
0: er mye hyggeligere.
1: Ja. Nei, jeg var mye mer på Pocket.
2: Pocket var sånn jeg fikk julegave og sånn.
0: Ja.
2: Og så leste jeg sånn juleversjonen av Pocketene.
1: Ja.
2: Men jeg leste alle bladene.
1: Det er sykt. Ja, fordi nå har jeg gjort, nå som jeg ikke har mobilen min lenger, når jeg går på do, så har jeg noe jeg gjorde. Jeg gikk på Brukom, og så hadde jeg bare plutselig en svær eske med masse Donald-blader.
2: Tuller du?
1: Og det kostet 5 kroner stykket. Så jeg bare kjøpte en sånn gigantisk, sånn bunke med Donald-blader, som jeg bare har på do. Så jeg bare,
2: jeg
1: river gjennom de Donald-bladene, en etter en.
0: Ikke si at du river papir når du er på do med Donald, men det, ja.
2: Det er så hyggelig ting å lese Donald på do.
1: Ja, det er så deilig. Men den ene Donald-pakken synes jeg er litt kjip, fordi av en eller annen mysteriøs grunn så har de annenhver side er fargelagt og ikke fargelagt. Og det skjønner jeg meg ikke på. Er det liksom sånn meningen at du skal fargele den selv, eller hva er greia? Sånn, det skjønner jeg ikke meg på.
0: Det har vært veldig gøy hvis du nå tok også med deg en sånn der skrin med masse blyanter, og så da annenhver side sitter og tegner mens du sitter på do. Så tegner du inn.
1: Ja, tegner inn litt. Men jeg lurer på om det var det som var intensjonen da.
2: Det kan være.
1: Jeg vet ikke. Men så jeg hadde en pocket der, og så sånn kanskje 10 blader. Men jeg begynner snart å gå tom, så da må jeg dra på Brukom igjen. Jeg håper de fortsatt har det.
2: Nei, så har du vært på Brukom. Det er det med nyøvnet, er det ikke?
1: Ja, og det er sånn bare en gigantisk lagerhall, hvor de genuint har så
0: alt. Everything,
1: ja, det er så mye random greier, og så billig. Som Fretex, der er det liksom, du finner kanskje en gjenstand en gang iblant, som også er ganske dyr. Men på Brukom så har de, det er på en måte mer en gjenstandbutikk enn en klesbutikk.
2: Åja, men det liker jeg med NMS. Drar du dit ofte?
1: Ja, NMS også.
2: De også har jo bare ting, og jeg elsker å kjøpe ting. Jeg synes det er mye morsomt.
1: Men jeg er så dårlig på det, fordi jeg kaster aldri. Sånn, jeg er så...
2: Ja, jeg kjøper alltid, jeg synes det er fint. Nesten.
1: Ja, men jeg er faktisk verdens verste hoarder. Sånn, det... det er alle tingene jeg noen gang har fått tak i, vil jeg beholde. Fordi jeg tenker sånn, en eller annen gang kommer jeg til å få bruk for det her.
2: Ja.
1: Og liksom, det kommer til å være den perfekte situasjonen. Og det var en sånn situasjon nylig, hvor jeg liksom... sparte på en sånn bøyd spiker av en eller annen grunn.
0: Da har det gått for langt, ass.
1: Ja, men ikke sant? Men jeg fikk bruk for den. Jeg fikk bruk for den, fordi jeg skal henge opp nytt... Nei, vent da. Det forteller jeg ikke.
2: Ok.
0: Fortjener du ikke?
1: Hæ?
0: Du fortjener
1: det
0: ikke?
1: Nei, jeg forteller det ikke.
0: Oh, ja, okay.
1: Men i alle fall, jeg fikk bruk for den, og det var veldig deilig, fordi da ble jeg kvitt den.
0: Ja.
1: Men jeg har fortsatt masse andre sånne rare ting inn på rommet mitt, som jeg har på en måte bare lagd meg en liten sånn der hjørne. Og jeg bare presser inn alt som... Så må jeg bare finne det.
0: Ja, for min taktikk på det her er faktisk å bestemme seg for på en gang i måneden, så samler du tingene som du ikke bruker, og så bare donerer du det. Og det er veldig få ting jeg har tenkt at, oi, nå savner jeg det. Jeg har aldri samlet ting jeg har donert.
1: Ja, den ser jeg. Fordi jeg tror det er en gang du ikke har det der, så glemmer du det jo.
0: Ja.
1: Ja, det er sant.
0: Det er, ja.
1: Ja, fordi jeg hadde følt meg jævlig dritt hvis jeg liksom hadde... mistet den ene tingen jeg føler jeg hadde trengt der da. Jeg tror jeg bare har for stor frykt for å miste ting og folk.
0: Ja, og ikke få brukt den verdien som ligger i gjenstanden.
1: Ja. Mm. Ja, det er det.
0: Det er en veldig fin tanke at man skal gjenbruke på den måten. Eller ikke gjenbruke, men at man skal utnytte ressursene så godt som mulig. Ja. Og jeg liker veldig godt når man får det til, men det er ikke alltid det går.
1: Det er ikke alltid det går, og så bygger det seg. Man blir jo kvitt tingene saktere man får nye ting, og så plutselig så har du en gigantisk haug der.
0: Men så spesielt så sånn klær som er for små, og bare ha det liggende for at det plutselig
2: det
0: en dag skal passe.
2: Men det er mest for jeg ikke orker å ta bilder av dem og legge ut på Thais.
0: Ja, men eventuelt så er det bare... Enn så donerer til Fretex da?
2: Ja, jeg vet, man kan jo det.
1: Men det som er skipt med Fretex er at mye av det blir kastet.
2: Ja, det blir faktisk
0: sånn er det. Men, det er en del, ja.
2: Men man kan heller donere til lokale bruktbutikker, og de setter veldig mye mer pris på det, enn Fretex.
1: Ja, og Fretex overpriser det. Sånn, ja, sorry, men det er, de tjener jo på, og det går jo til noen priser, det går jo en god ting da, men, men jeg liker å donere til... til, altså sånn der hvor jeg bor, så er det en sånn, altså hjemme i Oslo da, så er det en sånn fin hjembruksbutikk som jeg pleier å dra til. Og det er faktisk sånn, han har nå nettopp også åpnet en sånn krydderbutikk rett og slett, en sånn palestinsk krydderbutikk.
0: Hey, nice.
1: Ja, så det er, jeg får veldig god samvittighet av å donere der da.
2: Ja.
1: Så, men nå skal vi høre Michael Jackson sin Man in the Mirror igjen, for jeg har den så mye på hjernen i det siste.
0: Da er vi ferdig på den gang.
2: Ja, å herregud.
0: En time går fort da.
1: Ja.
0: Ses du ikke? 18. mai.
2: Nei, det går jo ikke.
1: Nei, men sånn, jeg lurer på...
2: Kanskje uken etter 18. mai.
1: Men jeg lurer på om jeg kommer til å være her på 18. mai, uansett. Fordi jeg har eksamen 19. mai, så jeg tror jeg skal bare pugge meg gjennom der. Og så kunne, hvis jeg står opp drittidlig, så kan jeg legge meg også drittidlig på 18. mai. Så jeg lurer på om jeg skal være her og ha solosending.
0: Spennende. Vi ses.
2: Vi ses.

0: programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
1: Har du aldri sett en film som gjør deg bakoversveis?
2: Jo, jo. Troll 2.
3: Den var overraskende helt ok. Ja, ja.
2: Mesterverk av en serie.
1: Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
2: Men det var det så jævlig dårlig.
4: Gremlin løp fri.
2: Ja.
5: Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
6: Hasta la vista, ja. Baby.
7: Det gjør du. Du hører på Film og Film her på Radio Revolt. Happy May. Nei, det er ikke meg enda.
5: Snart,
7: veldig snart. Veldig snart meg. Jeg er Emily. Jeg er her med faste gjengen. Alba er på teknikk.
8: Stemmer.
7: Og Jane er her også.
5: Som prater.
7: Og vi er ikke alene, for vi er også med som gjest.
9: Jeg er også med.
7: Hey,
9: André heter jeg.
7: Du er også med i radioen.
9: Jeg er også med i radioen. Jeg er med i Sagtann, som er et musikkprogram.
7: Hva slags musikk, sier du da?
9: Elektronisk musikk.
7: Ja, ah, heftig. Den kuleste.
8: Så hvis dere har hørt på Filmofil, og så ja. Har vi ferdig på sending, og så hører dere plutselig at det kommer noen
7: groovy
8: musikk på.
9: Hvis dere glemmer å skru av.
8: Da er det Sagtann.
7: Da er det Sagtann. Og André. Det er til André. Vi har en jævlig morsom sending foran oss, tror vi.
5: Det blir
7: jeg
5: bra.
7: Jeg tror det blir veldig bra. Vi skal ha en Bollywood. Og det er jo, som vi sikkert kommer til å komme inn på, en veldig, veldig stor... Mange filmer. Så vi skal ikke ta for oss alle, heldigvis. Vi skal ta for oss en veldig, veldig liten prosentandel. Men André er også for å hjelpe oss med litt... hva vil du? Hva skal vi gjøre?
9: Jeg er jo ingen ekspert,
7: jo,
9: men...
7: Du kan si det.
9: Jeg er eksperten i dag.
7: André er eksperten med... lytt de neste to timene. Det skal bli superkult. Masse Bollywood-filmer og artig handlinger. Og masse gøy. Masse gøy. Men først får du Honey and Cinnamon av Misty Cool. Her på Radio Revolt.

0: jeg kan aldri være med en jente fordi at det er en som har fint hår, en som har fine lepper, bla, bla. Han veldig sånn non-committing.
1: Rajas.
0: Ja,
1: du hører det på navnet. Ja.
2: Men de skjønner jo at de elsker hverandre.
0: Ja, og så skjønner de sånn, oh my god, vi elsker hverandre. Men da reiser de jo tilbake til London. De vet ikke hvor hverandre bor. Men han, Raj, er da, han er skikkelig liksom sånn, ok, det der er min brud. I'm gonna win her over. Mm. Så han, fordi ja, så må Simran reise til India, fordi at faren finner ut at hun har på en måte holdt på litt med han Raj da. Eller at hun har blitt
2: forelsket. Eller forelsket seg, ja.
0: Ja, og det er jo imot løftet hans.
2: Mm.
0: Så da blir hun shippet til India med en gang, så da må Raj følge etter da. Og så finner han hun, og så prøver han å overbevise faren om å la dem to gifte seg da, Simran og Raj. Ja. Og det er masse action, det er masse drama, det er masse familierelasjoner. Hvor lenge har jeg snakket nå? Ja.
2: Det er masse banger låter. Ja.
0: Det er masse banger låter. Så, ja. Ja.
2: Veldig søte karakterer. Jeg elsket hun moren så mye. Og, ja. Ja, og veldig mange av disse karakterene blir jo spilt av skuespillerne går igjen.
0: Ja.
2: Blant annet Raj er for eksempel, Shah Rukh Khan.
0: Ja, som er kanskje den mest kjente.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja.
2: Ja. Vi skal, før vi snakker om hva vi synes denne låten, så skal vi høre en sang fra filmen.
1: Yay!
2: Og da får du Mere Kwaben Main, som er i starten når...
3: Hun drømmer om hun, ja, sin prins.
2: Det er basically en Where the Hell Is My Husband på hinder.
0: Ja, virkelig.
2: Kos dere! Ja.

0: Yes. Og nå har vi hatt en lang, lang pause. Neida, to uker.
1: Ja.
0: Ja, det kjennes, men vi har hatt påske. Og vi har ikke oppdatert på hva vi har gjort siden sist. Og jeg lurer noe forferdelig mye, Marie, på hva du har gjort. Og jeg håper du hører deg selv nå.
2: Det håper jeg også.
0: Gjør du?
2: Nei. Hæ? Det er kanskje det jeg som er problemet.
0: Jeg hører deg, jeg. Men jeg tenkte, ja.
2: Det er jeg som er problemet.
0: Ok.
2: Men jeg har...
0: Jeg lover, jeg hører deg.
2: Ja, jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva... Ja, men hva jeg gjorde til sist?
0: Ja.
2: Jeg har vært på hytta.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Oslo. Mm-hmm. Jeg har kjørt bil.
0: Oi, det er kult, Marie.
2: Det er bra at jeg har.
0: Ja.
2: For jeg skal kjøre bil hele sommeren.
0: Ja, og du er litt redd for å kjøre bil.
2: Ja, men jeg var ikke redd nå. Okay. Jeg kjørte til og med henger på bursdagen min, fordi det er som man feirer bursdag.
0: Selvfølgelig.
2: Og da kjørte jeg kvist.
0: Det er ikke hver dag man gjør.
2: Nei, det er ikke det.
0: Ok.
2: Ja, så det er kanskje det jeg har gjort siden sist.
0: Ja.
2: Så jeg har fått påskeegg i en boks. Påskeboks.
0: Påskeboks?
2: Ja.
0: Oi, det liker jeg.
2: Jeg likte det veldig godt.
0: Ja. Så det.
2: Ja, du da, har du også hatt bursdag?
0: Jeg
2: har
0: også hatt bursdag.
2: Yes.
0: Det som er gøy her er at jeg og Marie har bursdag samme dag.
2: Wow.
0: Ja. Det er jo veldig gøy. Så jeg har gjort egentlig akkurat det samme. Vært på hytta, vært i Oslo. Men jeg er så glad for tiden, for det er så lyst.
2: Ja.
0: Og det er nesten lyst her og nå, som man hører på, ja, til klokken 21. Jeg har følt at vi har hatt sending på midnatten.
2: Vi har hatt det på midnatten.
0: Mens nå så har vi det litt sånn på dagen. Eller mot skumringen.
2: Mot skumringen.
0: Det er nesten så vi kan gå og ta et bad etter sending etter hvert.
2: Om det hadde vært sommer, hadde det vært badetiden.
0: Ja, og vi går mot den tiden.
2: Ja.
0: Og det er jeg veldig glad for. Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg synes at det var gøy. Påske, gøy, hyggelig. Var med familie, men gjorde ingenting.
2: Ikke heller, løste kryssord.
0: Men det er jo litt det man skal gjøre. Men nå har jeg fått så forferdelig vondt i hodet når jeg kom tilbake til Trondheim. Så jeg tror, jeg håper at det er det da. At hodet mitt bare har vært i dvale.
2: Ja, nå er det på igjen.
0: Og nå er det på igjen.
2: Vi håper det.
0: Ja, jeg håper også det. Ja. Vi skal litt videre, og nå skal dere få høre Scenery av Posner.

0: Jeg heter Guri Melby, jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Ja, jeg hører ikke meg selv. Hører du meg?
0: Jeg hører deg.
1: Ok. Hva skjer?
0: Hva skjer?
1: Ok.
0: Ok, da putter vi
1: tilbake. Da vet vi i hvert fall at vi hører meg.
0: Ingen av oss er koko.
1: Ja, for jeg, det kunne ha vært altså.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ok. Vi, vent. Vi skal snakke om hvorfor vi liker å være jente.
1: Ja, beste.
0: For vi er i jentesending. Først jeg tenker
1: ja.
0: At jentespagaten er mye lettere enn guttespagaten.
1: Det er helt sant. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter guttespagaten.
0: Det skulle vel være lettere for gutt å gå rett ut, men det synes jeg virker veldig vanskelig.
1: Men det gir ikke mening. Vi burde jo ha litt mobile hofter som går den veien, for vi skal føde.
0: Det er sant.
1: Det liker jeg ikke med å være jente.
0: Nei,
1: vi skal føde.
0: Vi må.
1: Men det trenger vi ikke oss.
0: Nei, vi skal snakke om hva vi liker.
1: Vi må føde, fødselsraten er kjempelav for din.
0: Ja, vi må.
1: Ja, det vi liker. Ja.
0: Jentekveld.
1: Jentekveld.
0: Jentekveld.
1: Kom, bli med på jentekveld.
0: Den
1: liker jeg veldig godt. Og den tror jeg er litt fløyt for gutter å like.
0: Jeg tror det.
1: Så jeg tror egentlig ikke de sier at de liker.
0: Nei.
1: Vi kan si det med chest.
0: Ja, og vi kan si at vi liker karaoke med chest.
1: Boom.
0: For eksempel.
1: Ja, vi kan si sånne ting. Og vi kan si at vi liker ansiktsmaske med chest.
0: Og pyjamas.
1: Ja.
0: Å, fy fader. Og få brev i posten.
1: Å, det liker jeg skikkelig.
0: Jeg også.
1: Men det, jeg håper jo at gutter også får brev i posten. Jenter får litt oftere blomster da.
0: Å, det håper jeg. Jeg får ikke så ofte blomster.
1: Ja, jeg får aldri blomster. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg snakker for.
0: Nei.
1: I filmer får de oftere blomster
0: ja.
1: Enn gutter.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Og vi kan gå med hæler.
1: Ja.
0: Kan jo gutter
1: gjøre ja, alt. Ja, gutter kan jo gjøre alt, men jeg føler at det er mer akseptabelt yep. som jente.
0: Å gå med hæler.
1: Og det er sånn samfunnet, det er ikke våre meninger.
0: Og vi kan være høye og lave.
1: Men det føler jeg ikke alltid. Meg som høy jente.
0: Nei, sant.
1: Ja, nå ble det sånn der appell. Ja. Meg som høy jente har alltid følt meg litt. Nedtrykket i samfunnet da. Men det var min største usikkerhet på barneskolen.
0: Og det er ikke bra, det var ikke meningen å ta det opp.
1: Nei, det går fint. Det går helt fint, nå elsker jeg å være høy.
0: Ja, bra.
1: Men jeg føler at, eller ikke hele barneskolen, så tenkte jeg sånn, jeg burde vært lav, som de andre små jentene. Men nå er vi i en ny epoke, nå vil jeg være høy.
0: Det er det veldig kjedelig å være 1,65 cirka.
1: Ja.
0: Er det alle her?
1: Tror du, nei, ja, kanskje det.
0: Gjennomsnittet er vel det her.
1: Du er helt på gjennomsnittet, Maria.
0: Nei, jeg er litt, jeg er 3 centimeter under.
1: Ja, du er 62.
0: Jeg er på gjennomsnittet på 67, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Faktisk. Og en annen ting vi liker med å være jente da.
0: Jentematte, det er lov å være ikke ja. Skjønne matte fordi man er jente.
1: Men det liker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg liker det litt for godt.
0: Ja, det er, jeg tjener mye penger på jentematte, altså.
1: Jeg også tjener ekstremt mye, ja. Og så viser det ikke seg på bankkontoen.
0: Nei. Og jentemiddag.
1: Ja.
0: Og det er også veldig fint at du kan spise en pølse og kanskje litt salami, og så er det jentemiddag.
1: Ja, det er sant. Ja, jeg føler det er mye ting man bare kan skylle på sånn. Ja, men jeg er bare en jente.
0: Ja, det er jentemiddag, så. Men guttemiddag, det er bare grandis.
1: Ja, eller en kjøttbit.
0: En kjøttbit.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sånn kyllinglår. En kyllinglår. Ja. En kyllinglår. Ja.
0: En kyllinglår.
1: Oi, hva mer er det bra med å være jente?
0: Åh, det er så masse.
1: Ja, men jeg er veldig glad for å være jente.
0: Man kan bruke både bukser og skjørt.
1: Ja, samtidig.
0: Og samtidig, ja.
1: Ja.
0: Og kjole, og blæser,
1: ja.
0: Og sixpack.
1: Vi kan bruke alt.
0: Ja.
1: Ja, jeg føler det er mer akseptabelt at jenter bruker alle disse plaggene.
0: Og vi får lov til å blø.
1: Det får vi lov til.
0: Hvis en gutt
1: blø, og man kan skille på det. Ja.
0: Ja, det er sant også.
1: Men jeg gjør egentlig ikke.
0: Jeg elsker deg, mensen.
1: Ja.
0: Og hvis du er jente nå, må du skynde ned på meny på solsiden. Der koster en menneske opp 10 kroner.
1: 10 kroner?
0: Ja.
1: Det er jo ingenting.
0: Det er helt latterlig. Dere må kjøpe det nå.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne kjøpe det.
1: Ja. Hvorfor ikke kjøpe?
0: To grunner. Jeg har en.
1: Ja.
0: Og jeg har spiral, så da drar jeg den ut. Det er derfor jeg liker å være jente.
1: Det vil jeg ikke tenke på.
0: Nei.
1: Holy shit.
0: Men dere som ikke har det må løpe og kjøpe.
1: Ja, jeg skal løpe og kjøpe.
0: Og jeg kjøpte, det var også 3 for 2 på balsam, og balsam kostet 10 kroner. Så jeg kjøpte 3 flasker balsam, fordi jeg er jente.
1: Ja, fordi du er jente.
0: Og kjæresten min som ikke er jente gjorde det også, så man kan gjøre det.
1: Ja, men alt dette kan man jo gjøre hvis man er gutt unntatt ja. Å føde.
0: Men, og man kan kjøpe masse forskjellig.
1: Ja.
0: Og masse mer utvalg i shampoo og balsamseksjonen.
1: Ok.
0: Og mye dyrere å dra til frisøren, så du føler du er rik.
1: Ja. Herregud. Men en ting som er dumt med å være jente er jo at det ofte er dyrere å klippe seg.
0: Ja.
1: Det synes ikke jeg
0: noe. Ja, det er helt høysete.
1: Men vi får jo mamma-perm.
0: Ja. Vi får mamma-perm.
1: Det er jo en fin ting med å være jente, sikkert.
0: Det er veldig fint å være jente. Man får større pupper under svangerskap, holdt på å si.
1: Ja.
0: Og man kan produsere egen.
1: Og man får ha pupper.
0: Ja, det også.
1: Det har jo ikke gutter. Det er litt gøy å ha pupper.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og hvis du går dårlig med økonomien når du er gravid, så får du gratis melk. I puppen.
1: Ja. Jeg trodde det var en ordning. Jeg var sånn kalsiumordning.
0: Ja, kalsiumordningen.
1: Kalsiumordningen.
0: Det skal vi lovforslag.
1: Ja, kalsiumordningen.
0: Man kan ikke gå underskudd av melket om man er gravid.
1: Nei, det blir jo, det er jo beinmargsbygging og sånn. Det var et feil ord. Beinmargsbygging.
0: Og skjelettbygging.
1: Av små kropper innen en annen kropp. Det er jo helt sykt.
0: Ja,
1: vi er jo helt crazy villige. Vi er egentlig helt syke. Jeg elsker å være jente.
0: Jeg jo, i hvert fall når vi er så syke som vi
1: er. Jeg ville aldri vært jente i et annet liv. Nei, jeg ville aldri vært noe annet.
0: Enn en jente?
1: Ja, i mitt annet liv. Kanskje en ful.
0: Kanskje en ful, men ful kan også være damer.
1: Kvinnelig jente.
0: Kvinnelig ful. Kvinnelig jente.
1: Jeg er jo ikke med.
0: Nei. Eiril er litt bakpå.
1: Ja.
0: Hun er litt bakpå, men det er lov.
1: Det er helt lov.
0: Jeg har vært kjempe bakpå, jeg har sagt så mye rart det.
1: Ja.
0: Jeg skulle si brannalarm, og da sa jeg oppvaskmaskin.
1: Da går det ikke så bra.
0: Nei.
1: Men du er bare en jente, Maria.
0: Jeg er bare en jente.
1: Så det går helt fint.
0: Mm. Jeg skulle også si konfirmasjon, da sa jeg kommunikasjon.
1: Ja, det er bare fordi hun er en jente, og det er vel lov.
0: Ikke sant? Og da var hjernen min på høyger, så nå er din team kommer til å komme
1: opp. Ja, den er nå. Jeg kommer på høyger etter hvert.
0: Og det får vi bare takke vår mor, fordi hun er kvinne, og fødte oss.
1: Thank you.
0: Og da sier vi... Thank you.
1: Thank you.
0: Av Nilas. Thank you.

0: diskutere i lag.
1: Den lik...
2: Ja?
1: Ja, hører du?
2: Nei.
1: Nei. Jeg hører deg her da. Vi driver og prøver hver gang vi får et nytt stikk, så prøver vi å finne ut av dette lydproblemet.
2: Det går bra.
1: Men det går fint, fordi nå er vi på vei inn i en særdeles flott container. Så Marie, skal du gå inn? Åpne.
2: Den er låst.
1: Den er låst.
2: Og vi må gå inn.
1: Test.
2: Godunk. Fordi vi har fått belyddemping.
1: Oh, det var litt jazz her i dag.
2: Jazz med det gjerne.
1: Jazz på container.
2: I påskekonteiner.
1: Mm-hmm. Og jeg har en liten påskekonteiner. Oi. Oi, denne liker jeg. Dette var bra. Og jeg har en liten påskekonteiner, og den sier som så: alt blir koselig når du setter påske foran ordet. Hører du? Og den tar jeg egentlig ned den, om den blir litt høyt. Nei.
2: Du kan dra på den der, kanskje?
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, vi drar den ned. Fordi jeg tenkte, når man bare sier: åh, men du er bare litt påskelat. Det går fint.
2: Ja, det er sant.
1: Så du kan si: åh, jeg måtte gjøre påskevasken. Det blir koselig.
2: Det blir koselig.
1: Ja. Og sånn påskedrape. Da tenker jeg, det blir så hyggelig.
2: Ja. Enig.
1: Ok. Hva tenker du om dette, Marie?
2: Jeg er helt enig. Påskequiz og påskenøtter er jo allerede en ting fra før.
1: Ja.
2: Og hva med påskekryssord?
1: Påskekryssord?
2: Og løsningsordet er påskekylling. Ja. Kyllingen på påske er mye hyggeligere enn kyllingen utenfor.
1: Ja, fordi en påskekylling, da ser jeg for meg en søt liten rakker. Bare kylling, da ser jeg for meg en trist liten kylling på en liten kvadrat som ikke får noe plass. Men påskekyllinger, de får masse
2: plass. De bor bare et lite egg.
1: Ja.
2: Det eneste, men det klekker jo i løpet av påsken.
1: Ja.
2: Og hva med påskeharen?
1: Jeg så påskeharen i ferien.
2: Er det sant?
1: Den kommer alltid på hytta. Hver påske så kommer en feit hare.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant, og den er dritrask. Det er litt kult da.
2: Det er kult.
1: Ja. Det er kult.
2: Det er kult.
1: Det er kult. Det er kult. Ja, påske, det er kult. Påske, det er kult.
2: Og påske.
1: Og påskejenter, og påskekylling, og påskehare, og påskemikrofon, og påskebriller, og påskeplakat, og påske.
2: Og påsketrening, og påskekjede, nei, og påskesove, påskeseng, påskedyne, og påskepute, og til og med påskestøvsuger.
1: Nå påsker vi oss.
2: I påsken kan man sitte ned og ha det kjedelig, men hvis du putter ordet foran, blir det bare bra. Påski.
1: Ja.
2: Påski.
1: Ja.
2: Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet.
1: Du møter meg i Kvitfjell på påskefjellet. Ja.
2: Du møter meg i Hafjell på påskefjellet.
1: Du møter meg ved havet.
2: Du møter meg på Grimstad i påskefjellet.
1: Du møter meg på...

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Yo, hører du meg? Hører du meg? Vi har arkivsak.
2: Jeg hører Marie, men ikke meg selv.
1: Nei, man gjør ikke det I dag.
2: I dag, det var rart.
1: Vi har arkivsak, men dette ikke et arkivsak, for denne hørte jeg første gang for en måned siden.
2: Ok.
1: Den fra 2020, da det var korona. Så skulle vår mann, Elton John, synge til veldedighet for sykepleiere og alle I sin hage
2: okay.
1: på video.
2: Ja, som de mange gjorde.
1: Ja, og jeg tror han kanskje litt beruset eller et eller annet sånt nå.
2: I videoen?
1: Ja, du får høre hvordan det går. Jeg håper det funker nå, hvis ikke så får vi bare...
2: Finne på.
1: Ja, bare høre på. I'm still standing.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss, gjør de det?
2: Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så, er så irriterende at alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånne der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen. Han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det, da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider.
1: At han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit, sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket, men sånn, dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings liksom. Og hva med andre da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier sånn, nei, jeg kan ikke heller. Ha, si det da.
2: Så typisk mann, at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. At du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det da? Vi begynne å padle da, på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard. Sup-paddleboard.
2: Sup-paddleboard, det går mye treigere.
1: Det gjør det. Og jeg tør bare å sitte på knærne.
2: Og man kan falle nedi.
1: Nedi?
2: I vannet.
1: I vannet. Mm. Men
2: jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta med oss med på plasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå, da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Marie.
1: Ja, og så spytter de i bønnesalaten, fordi det er kaninbord. Men de spiser jo pellets som bare fyr skjært.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem.
1: Det er
2: mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier, vi skal hjem og steke en god stek.
1: Ja, jeg sier heller, jeg vil hjemme og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: Ja, for da kan vi jentekveld hele tiden.
2: Og vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Marie.
1: Så bra du er på radioen nå.
2: Ja! Jentekveld! Det er posten. Jeg henter den for hul. Hvis jeg har fått et brev. Lurer på hva det er. Det er det. Ser jeg

0: 4 years ago, we started to wonder,
1: hvor bra egentlig den skiva?
2: What if we can be the most advanced machine learning, computer vision, and AI?
1: For å finne den beste musikken.
3: It's your piece from Allison.
4: Hello!
5: Oh, Missy Boy 2222!
4: Hørte dere det? Det en to i studio i dag. En to.
5: Det meg.
4: Punktum.
5: Det meg, dere.
4: Og det to punktum. To. André Virani.
5: Det riktig.
4: Siste sending, sin André avslutningssending.
6: Ja.
4: Det tross alt også mange andre sin absolutt siste sending på radio.
5: Ja, det
4: men vi faktisk absolutt ikke i midtpunkt i dag i det hele tatt.
5: Dere har fått deres tur.
4: Vi har fått vår tur, og den kuleste, beste personen ever, André Virani, skal ha avslutningssendingen.
5: Oh my god, thank you so much, guys.
4: Dette jo helt sykt. Allerede, allerede alle begynt å krepere av triste.
5: Sofie har allerede grått i dag, har jeg hørt.
6: Ja, det faktisk sant. Jeg grått på bussen på vei ned hit. Jeg synes,
7: det lov.
6: Ja, det veldig trist.
4: Det tungt. Det tungt, tungt, tungt.
6: Det tungt, tungt, tungt, tungt.
4: Det skikkelig tungt, tungt. Tungt, tungt, tungt.
5: Knerte.
6: Rett og slett. Det blir en veldig fin sending da, uansett om det tungt eller ikke.
5: Og vi har med så mye bra musikk. Ja. Eller jeg har med mest musikk da, må ha.
6: Men jeg er bare veldig glad for at det egentlig Andres sending i dag, fordi hans musikk egentlig ganske lystig.
5: Ja.
4: Det kanskje det vi trenger.
5: Jeg har med litt happy låter, det sant.
4: Og vi skal både, skal André spille låter han synes er ekstra viktig for seg selv, og så har vi med noen surprise inni der.
5: Shit, altså, det gleder jeg meg til.
4: Så vi kan jo bare kanskje gønne på.
5: Ja.
4: Jeg tror dette er fra deg.
5: Det ketta meg jo, fy søren. Det meg, vet du. Pretty Green Eyes, helt rå låt.
6: Og det det du har.
5: Det har jeg.
4: Rett og slett.
5: Får det her, så.
4: Så vi bare høre.
6: Ja.
4: På. Takk.

0: Fy søren, salsa on my balls, green brownie, sier jeg bare da.
1: Ja, men kan ikke du fortelle mer om dette prosjektet ditt? Fordi jo. Jeg synes det så imponerende at du klarte det selv.
0: Jo, hvis, i musikken så skulle vi lage a cappella-låt. Ja. Og så var jeg Skrillex-fan da.
1: Ja.
0: Så da kom jeg med den gode ideen om at vi skulle lage Bangarang a cappella.
2: Wow!
3: Altså, det så vakkert. Ja. Og du nailet det. Jeg trodde aldri jeg skulle si at på en måte, Skrillex var så vakkert. Men
1: nei,
3: var...
1: nei. Og alle stemmene er André.
3: Det ikke sant.
1: Nei, vi kødder.
0: Det ingenting av det her sånn. Nei. Jeg har ikke laget den.
1: Dette et YouTube-klipp. Ja, det det. Så vi måtte bare kødde litt med dere. Men André, jeg elsker jo Skrillex.
0: Jeg elsker Skrillex. Mm. Jeg var på konserten hans i 2011, bare sier det.
1: Ja, ha, det visste vi.
2: Oh my god.
3: Det har aldri sagt før.
1: Det er bra at du sa det nå. Mm.
2: Men hvis du kunne hatt aldri. Med en gjest på Sagtan, hadde det vært Skrillex?
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Ja, ja. Hva hadde du spurt han om?
0: Why did you cut your hair? Det greide jeg ikke å si. Ja, det hadde jeg. Det hadde jeg spurt om.
2: Ja, det jo et godt spørsmål. Ja. Følte du at han skulle rebrande da han klippet det? Eller?
0: Jeg følte jeg ble litt snytt, fordi han skulle jo være en punker som ble elektronisk.
2: Ja,
1: ja.
0: Det er jo det, han var jo en gammel, han er en gammel punker. Og så ville han beholde den punkestilen sin, og ta det med inn i elektronika.
1: Mm.
0: Men så klippte han håret sitt.
2: Når men mistet han brillene sine også, eller bruker han
0: det? Han bruker det blant, men han, jeg tror han går mye med linser, ja.
2: Herregud.
1: People change.
0: Yeah, people change.
2: People change.
0: Men, for the better. Han lager fortsatt drivbra musikk, da.
2: Ja. Det gjør han. Skrillex er en ganske consistent artist.
0: Veldig.
1: Og en consistent del av ditt liv.
0: Mm-hmm. Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja, han er, ja, Skrillex er viktig. Både Skrillex, Deadmau5, Avicii, Swedish House Mafia.
2: Ja.
0: Vi skal faktisk inn i Avicii.
1: Oi! Wow. Herregud, skal vi sette den på?
0: Ja, dette er en gammel Avicii-låt à la 2010, hvis jeg husker riktig. My Feelings For You. Veldig sånn classic Ibiza-klubblåt.
1: Mm. Veldig kul. La oss lytte på den.
0: På

0: like it, Picasso.
1: I like it, Picasso.
0: Den går på lista mi, tror jeg.
1: Mine følelser for deg, André, ble vekket av denne låten.
2: Wow.
1: Fordi det dere lyttere kanskje ikke vet, er at André har kjøpt seg bil. En Volvo V50. Hva var det?
2: 1,6 liter diesel 2006-modell.
1: Stemmer. Så den er like gammel som søsteren min, faktisk. Men det var en digresjon. Og da vi var på hyttetur for sånn, hva blir det, blir det 3 uker siden eller noe sånt, så måtte jeg og André kjøre litt rundt i den nye bilen hans. Og da ga jo du meg skikkelig innføring i Swedish House Mafia,
2: ja,
1: og Avicii og Deadmau5 og hele den æraen der.
2: Ja.
1: Og for et 04-produkt så er jo Avicii og Kygo, det er liksom Stole the Show og Hey Brother på, ja, og jeg er så glad for at du har vist meg en annen verden. Mm.
2: Det er så mye mer.
1: Ja, det er så mye mer av Tropical House.
2: Ja. Nei, det er ikke så mye mer av Kygo, men det er veldig mye mer av Avicii i hvert fall. Og, ja. Ja.
1: Og det burde flere folk vite om. Og ja, det er bra at du har fått videreført den meldingen her på Sankthans.
3: Jeg føler spesielt de som har hatt eldre søsken, ja, har vokst opp, eller jeg i hvert fall har fått vokst opp på at sånn Levels var det shit, og det endret hele verden.
2: Ja, det gjorde du det.
3: Og du har jo på en måte vokst opp med det. Jeg føler jeg også har vokst opp med Levels, var liksom, det endret hele.
2: Du må ikke få meg til å føle meg så gammel.
3: Nei, men jeg bare sier at vi to begge har jo, eller sånn, jeg har gjort det på grunn av at søsteren min er 9-7, og du har også vokst opp med, fordi du var akkurat gammel nok til å få med deg det.
1: Og det er jo helt, legende. Ja.
2: Jeg var jo vel 11 år da, eller noe sånt.
1: Jeg har en sykt bra André-quote, som han sa da vi satt i bilen, og han fortalte meg om alt det her.
2: Å nei.
1: Sa han, det viktigste for meg i alder 13-19 var å lage Tropical House og russelåter.
2: Det, ja.
1: Det sier litt.
2: Men det er helt sant.
1: Ja, om hvor lenge det her har sittet med deg, André. Liksom, sånn, ja. Det er ikke, du er ikke en late bloomer når det kommer til elektronika i det hele tatt.
2: Nei,
1: det er
2: sant.
1: Det viktigste for deg.
2: Ja, det var det viktigste.
3: Og det er elektronika en del av ditt DNA og blod, vil jeg turte å påstå.
2: Det er sykt snilt.
3: Det mener vi. Du er jo ekstremt god på alle delene av deg. Du kan alt det tekniske, du kan produsere, du er en jævlig god DJ. Det er liksom ingenting du suger på, eller er under gjennomsnittet på elektronisk. Og det er jo,
0: og vi har vært så heldige som har fått med deg på det her, og vist det til oss. Liksom. Vi er jo honored.
2: Jeg blir veldig for glad, jeg vet ikke hva jeg skal si.
3: Veldig glad. Og Helene, du har med en låt til, eller du har med en låt til André.
0: Jeg har med en låt til André. Jeg har også med en overraskelse som kommer etter denne låta.
2: Oi.
0: Til André. Og dette, denne låta er det som jeg føler merger meg og deg.
2: Ja, ja.
0: Så jeg synes det er litt hyggelig å ha med litt, litt Swedish.
2: Ja, jeg er helt med på det. Megra, fantastisk.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Så bra. Så det var egentlig bare for at vi skulle danse litt sammen.
2: Hell yeah.
0: Den siste tida.
3: Dere får break it av Megra her på Sankthans.

0: Herregud. Det smeller. Og nå til overraskelsen.
1: Oi, den spent, altså.
0: Ja, ja. Du har æren, André, til å få ditt navn i min bachelor.
1: Hva?
2: Oh my god!
1: Hæ, hvordan?
0: Jeg har oppkalt en av mine informanter etter deg.
1: Nei! Alle kommer til å tro at det er meg.
0: Ja, jeg tenkte på det litt for sent. Ja.
1: Shit, så det en André i bacheloren som bare går igjen. Mm. Som en rød tråd gjennom hele. Så hyggelig.
0: Ja, ja, ja. Jeg snakker masse om
2: det. Det en Shit. Fin gave, altså.
1: Wow!
3: Det er veldig, veldig hyggelig.
2: Du vil alltid være på trykk i NTNU.
0: Ja.
1: Åh, for søren, jeg står i NTNU Open.
0: Ja.
1: Men,
0: det er bare at det ikke er deg, da, åpenbart.
3: Legenden på NTNU.
1: Ja, det er det. Det betyr at det kan være alle andre utenom meg.
2: Oi! Det er crazy.
1: Det man tenker på, så det kan være deg, Sofie.
0: Mm. Ja.
3: Det er spennende.
1: Shit, altså, tusen takk. Det en ære, virkelig.
0: Ah, wow.
3: Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg føler også at, nå har vi jo nettopp sett Megra, men jeg skjønner hva du mener med at det et kryssningspunkt mellom dere to.
1: Mm. Jeg er enig. Det litt, du har litt, det sånn X-Club-aktig med litt breaks og... noe sinnssyke som er helt sykt.
0: Masse liksom ear candy, masse som skjer, samtidig som du har den der dype som du er.
3: Ja. Men hva er det med elektronisk musikk du føler du på en måte liker best, hvis du må si en ting før din neste låt?
1: Ja, nei, da vil jeg si at det er dansbart. Det er det jeg liker med elektronisk musikk.
3: Ja.
1: Så det er jo, jeg merker at jeg alltid går til elektronisk musikk som er veldig rytmisk da, eller som er litt hardt, og jeg liker jo også sound systems, altså skikkelig anlegg, og er litt interessert i PA, så da vil jeg ha ting som spiller bra høyt, og som låter sykt bra høyt, og da er den her, faktisk midt i blinken, BU-gruppe 90-låt Torque Motion, som vi bruker i promoen vår faktisk. Ja, jeg hørte jo BU-gruppe 90 i Berlin, og syntes det var sykt bra.
2: Det en drøm faktisk, og var det bra PA der?
1: Ja, der var det bra PA, ikke det beste, men det var veldig bra. Ja.
3: Og hva PA?
1: Project Announcer, det? Ja, noe sånt, jeg tror det. Ja, might be. Det lydanlegg liksom, til utesteder og konserter og festivaler. Så professional audio? Nei, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hva PA står for.
3: Nei, det ikke så viktig, men vi vet hva det i hvert fall.
1: Vi vet hva det
3: Det kult.
1: Så
2: her får du faktisk. Hvis man har dobbelt PA, så det papa.
1: Papa!
2: Og du sagt av papa.
1: Ah, riktig.
2: Papa sagt
3: av. Det var veldig vanskelig.
0: For en siste kveld.
3: Ja.
1: Nei, dere får i hvert fall Torque Motion av BU-gruppen.
3: Jeg får.

0: Fy søren.
1: Hvorfor ikke mer? Mer,
2: ikke sant? Hvorfor ikke mer? Man har bare lyst på mer, fordi du får, kan man si, du får to pre-choruser og et refreng. Ja, det er jo det man får, og så får du ingenting mer.
3: Ja, sabla bra refreng da.
2: Sabla bra.
1: You gotta believe there's something more, but there's not.
2: There's not, nå er det jo, ikke sant?
3: Ja. Du har virkelig fått meg til å elske den Skrillex-sangen, ja. Og ikke synes at den er cringe eller alt for throwback til et eller annet jeg ikke var med på, på en måte. Så nå er det faktisk, hver jeg hører Scary Monsters, så er det
2: det er jo, altså, ja, det gjør
3: det. Dritbra.
2: Jeg kunne liksom ikke ta med Scary Monsters, for jeg tror jeg har hatt den med to ganger for mye på sagt.
3: Ja, jeg er glad for at du tok med den her også, fordi den er,
2: ja, den er dritbra.
1: Og som jeg sa, du spilte den her på klubben når vi
2: spilte den. Ja, jeg har spilt den på klubben. Den og Kill Everybody spilte jeg også.
4: Det er veldig
2: Sad
4: gøy.
2: Remix.
3: Altså, de titlene til Skrillex er så spennende. Han burde skrevet en bok.
2: Ja, det er rett på sak. Kill Everybody.
3: Kill Everybody.
4: Ja. Jævlig. Jeg husker min beste venninne på barneskolen, broren hennes elsket Skrillex. Jeg satt alltid der på middagsbordet og var sånn, det kommer til å gå ut av trend, det kommer ikke til å være trend. Jeg var så sykt, ikke, jeg likte Skrillex, men jeg var sånn, hey, jeg var sånn, var sånn, du vet det, dette er en trend.
2: Og, men det var jo det da.
4: Og det er det som også er så gøy med elektronisk. At sånn, det her er ikke inn nødvendigvis i liksom nummer en på sjangeret nå, men det lever så sterkt.
2: Det lever for de spesielt interesserte.
4: Ja.
2: På en måte, ja.
4: Og det er fortsatt bra, det er
2: dritbra. Ja, ja, og jeg synes det har utviklet seg. Det har jo liksom blitt bedre enn, det låter jo bedre enn Scary Monsters, sånn produksjonsmessig.
3: Absolutt, og vi snakket jo litt om mens vi spilte låta nå, at det er veldig mye tilfeldige elementer, sånn som for eksempel piano.
2: Ja.
3: Hvorfor tror du Skrillex liker å ha med
2: han
3: liksom
2: er god på piano, han kan, han kan det veldig godt. Ja. Og han kan gitar også veldig godt. Så han er litt glad i de der akustiske instrumentene. Det er helt sykt ut å si at Skrillex, men han er glad i akustiske instrumenter.
4: Men jeg føler også det står til en kontrast mot det hard, veldig harde. Ja. Og at piano sånn sett symbolsk nesten blir et veldig kult kontrast. Og at sånn, kanskje Skrillex var veldig bevisst og er bevisst på at sånn, piano stiller veldig bra som kontrast til... til det hare som kommer.
1: Ja, man bruker jo mye synter. Så det er på en måte det å strippe ned synter til det egentlig er originalt der, kanskje piano da, som jeg tror det er.
2: Det, jeg tror det er en dritbra analyse.
3: Er det noe med Skrillex du ser deg selv i?
2: Som jeg ser meg selv i, det er jo, jeg vet ikke, det, jeg er jo spesielt glad i liksom growlsene, som er sånn, man føler seg litt tøff når man hører på det. Men jeg vet ikke, det bare gir meg veldig sånn, det gir meg bare riktige assosiasjoner.
3: Ja. God følelse. Det er kanskje noe av det viktigste, egentlig.
2: Ja, jeg får lyst til å drikke en monster eller noe sånt, og så i bakken, det er veldig sånn.
3: Du får lyst til å være liksom 15 år.
2: Jeg får lyst til å være 15,
4: Fordi føler du dette, eller Skrillex er liksom en av de første du ordentlig hørte på, eller har du noe minne
2: før Skrillex? Ja, det er det, fordi grunnen til at jeg begynte å lage musikk var fordi jeg var på Skrillex-konsert, og så søkte jeg på YouTube How to make dubstep, og da fikk jeg på et program som heter Mixcraft, lastet ned det, byttet over til FL Studio ganske fort, og så nå er jeg på Ableton. Så det, bare, det var reisen min inn i musikk, var Skrillex 100%.
4: Men kan du huske om det var noen elektronisk før Skrillex? Eller føler du at det er de første ordentlige?
2: Ja, jeg tror det er de første, for da var det sikkert bare sånn Will I Am og sånt.
4: Ja, det er ikke det helt
2: sånn. Det er elektronisk, men det er som ikke helt... nei.
4: Nei.
2: Før det var det også mye Michael Jackson og sånt.
4: Ja, men look at you now.
2: Look at me now. Jeg er ikke Michael Jackson.
3: Nei, men du er jo en veldig kul produsent da.
2: Tusen takk.
3: Til å få siden av alt det andre greiene du driver med liksom.
2: Til å siden av alt
3: det
2: andre,
3: Men det er ikke så veldig Skrillex.
2: Det nei, nei, ikke det helt. Nei.
4: Hadde du hatt lyst til å lage det?
2: Ja.
3: Ja.
4: Do it! Jeg hadde så hørt på det.
2: Ja,
3: det jeg har noen D-pelger på lure som er litt mer...
2: Ja, jeg har det.
4: Oh my god, kanskje det ligger i fremtiden.
2: Oh my god, ja, kanskje
4: vi
2: jeg skal
4: får se. Og noe som er litt kult med deg, André, fordi du er så god på elektronisk musikk, så er ikke dette slutten i din reise. Det er det ikke for noen av oss, men du kommer jo til å prøve å få spilt og holde på i Oslo og omegn. Det kan alle som lytter nå glede seg veldig, veldig til.
3: Ja.
4: Er vi klare for neste låt?
3: Eller? Jeg har jo tatt med en låt som minner meg veldig om André. Det er jo egentlig, kanskje ikke så mye om akkurat din musikksmak, eller hva du elsker å høre på. Men den låta er deg og meg.
2: Okay.
3: Og du viste meg den låta. Og jeg hadde sikkert hørt den mange ganger før, men du satte navn på den for meg.
2: Ja.
4: Skal jeg snurre?
3: Sett det på.
2: Nei, det er bare da.
3: Det er... Det bare tatt ham.
2: Å fy faen.
3: Den låten er helt vild.
0: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Bus up 4-5, Nanko 1, Remington. Anyway, this ballot on them in a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun.

0: 필요 없던데.
1: 나는 좋은 계기로 될 것이며.
2: NATO fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Hvorfor er jenter så glad i
5: jenter?
6: Hvorfor er strømprisene så høye?
7: But I too have a little bit of that.
8: Velkommen til Lytt på nytt i Radio Revolts nyhetsprogram.
9: Oh yeah!
10: Fy faen, det så jævlig høyt.
11: Hell yeah!
9: Vi har en liten reunion her,
11: Gånes. Hva har du?
12: Det kumbaya-stemning!
9: Ja, for ikke bare jeg tilbake, nei. Ja. Anna, du tilbake.
12: Jeg hjemme igjen.
11: Ja,
9: endelig.
12: Ja.
9: Endelig. Og vi skal høre litt hvor du har vært, men vi har også med oss en liten gjest. En gammel hyre.
11: En liten
13: gjest for Michael Jackson. Jackson. Det lenge nok siden alt skjedde nå, ikke sant?
9: Ja.
13: Han inne I varmen igjen.
11: Nei,
13: akkurat som meg.
12: Det jo en ny dokumentar. Det dokumentar sånn der som det har vært på Elvis og på Queens.
13: Ikke altså sånn film. Dokufilm?
12: Ja, ja, jeg vet. Det der deg.
9: Går det inn I, dypt inn I materien på han da?
12: Jeg vet ikke, jeg så bare traileren. Og så kan du vinne noen billetter noe så sånn, på skal... Odeon Kino eller noe sånt. Hvis wow. du, ja.
13: Yes.
12: Mm, ja.
13: Ja, nei, men vi vet jo det vi vet om ham, vet vi ikke det?
12: At han pedofil?
13: Ja.
11: Han vel slengt at ingenting, han
13: død. Ja, det veldig
12: nei,
13: godt
12: for. Ja, men det han kanskje død da.
11: Han var.
12: Det han Han var død.
13: Så ikke sagt død. Hvem jeg
9: Hæ?
13: Nei. Alle bare vet det, ikke sant? Jeg heter Thea, og jeg var med litt på nytt før.
9: Det var du?
13: Ja.
9: Før du forrådte...
13: Forrådte dere ved å slutte.
12: Sånn har du og begynne igjen.
13: Og, ja.
12: Ja.
13: Ja. Men jeg... Jo da, absolutt. For de gamle stansa, litt på nytt stansa. Ja,
11: det mange
13: så
11: av dem.
13: Kjenner jeg denne stemmen her. Men for de andre så gjør de ikke det.
12: Nei, og det blir spennende.
13: Og det blir spennende.
12: Ja, det blir kjempespennende.
13: Skal vi bare se hvordan det går, egentlig. Følg med videre.
12: Ta en liten temp her nå. Ja.
13: Og, Anna, kan ikke du snakke om deg? Nei, det var...
9: Ja, for jeg sorry, Thomas, spørre, for vi har over. Faktisk fått... du har jo jobbet mye for oss. Du har sendt reportasjer, mm-hmm. både fra Trondheim Torv, og du har sendt reportasjer fra Tenerife.
12: Ja.
9: Men du har også vært på litt sånn personlig reise. Hvor du har vært?
12: Ja, på den personlige du tenker på, ja?
9: Ja, ja, ja.
12: Ja, nei, jeg har vært hjemme. Som
13: det veldig personlig.
12: veldig personlig. Mitt fødested.
13: Fødested.
12: Som egentlig holdt jeg på å si Gardermoen, men det ikke, hva det? Ahus. Men bokstav går, ikke den I Oslo, den midt mellom Oslo og Sverige. Og så har jeg vært I Camogli, som de sier I Italien. De sier det på sånn babyspråk, Camogli. Camogli, ja. Det der, de rett ved der Genova, der pestoen kom fra. Ja. Så det var veldig bra. Og så har jeg vært I Japan.
13: Det sånn de sier Japan?
12: Ja, det sånn vi sier det hjemme.
13: Så ja, det japaner som har kommet til Sørland og smittet det med dialekten?
12: Senere. Ja, vi dro til Japan.
13: Japan?
12: Ja, og det var veldig bra. Og så dro jeg hjem igjen, og så var jeg I begravelse, og så kom jeg hit.
13: Vet du hvem som lager seimen I Japan? Japan?
9: Jesus Christ.
13: En dumme rett etter en begravelse.
11: Ja. Det jævlig
12: dumme. Jeg så glad for å ha det her. Nei, det mest seimen som hatt meg sånn. Vet dere hvem som lager seimen I Og jeg først tenkte
11: sånn Oi, dette
12: blir stemming, spennende, dette vet jeg ikke Nå kommer det noe gøy
13: Ja, fordi Anna Anna tror alltid det beste om meg Så hun tror jeg kan alt
12: ja, men
13: Så når jeg begynner å si ting Så hun sånn, ja, ja,
12: ja.
13: Og så kan jeg jo ikke det Det bare piss Nå så det pølsevev, sprøyt
12: Vet du hva som enda gøyere? Er at jeg feilsiterer deg også Jeg feilsiterer deg også
13: ja.
12: Jeg hører på det du sier, misforstår det Eller skjønner ikke helt hva du sier
13: Er det sant? Hva det du går og spør?
12: Nei, jeg sier at jeg har en venninne som heter Thea Hun kan alt Og hun sier at
13: Sier du det?
12: Ja, og Nei, hun Gud, sier at det noe med at Jeg skulle beskrive hvorfor Gud eventuelt eksisterte
13: Å nei, Oi. Ikke sitere meg på Det høres ut som noe som man må gjensi veldig korrekt
12: Ja, og at tid ikke eksisterer
13: Oi så det du sier Jeg en veldig smart venninne som heter Thea Hun sier at Hun sier at Gud finnes og tid ikke eksisterer.
12: Ja, det er jo godt rundt og
13: sagt. Er det faktisk det du sier?
12: Ja, og så sa jeg det til en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det er ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måte.
13: Gud finnes og tid finnes ikke?
12: Ja.
13: Wow. Ja. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
9: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
12: Ja. Ja, ja.
10: Hvorfor høres du ut som Trump nå?
9: Jeg kjenner noen. Det er jo en sånn her nordnorsk
10: Ja, det er humoretaten.
13: Ja, det er humoretaten.
9: That's me.
13: Ja,
9: that's me, baby.
13: Ja, er det du som har med?
12: Og så har jeg en annenhet som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø-Glimt.
9: Ah, fuck you.
12: Mm. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
9: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: uniforms there, the one with the most uniforms standing wins the war, right? This is a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på Lyt på nytt.
2: Det där var vackert.
3: Du hör på.
2: Jag hade beställt mycket pengar för att höra Donald Trump hålla stenen.
3: Ja. Yeah.
4: Ja, han är ganska god på det här.
2: Han är boll.
4: Han är god på att prata med folk. Han skulle ha varit president eller något.
3: Men ja, han eller alltså. Men det har faktiskt hört från spökt allvar. Jag har hört att alltså du skall vara ganska karismatisk för att delta och bli vald som president i USA, även om pengar tar dig ganska långt vägen. Men det så jag tror det var Jens Stoltenberg eller någon som sa det att ja men han är ju trevlig, eller om det var Jonas Gahr Støre sa han, ja när du kommer till det vita huset han tar dig hand och så flinkt och småprat och får till att följa dig liksom.
2: Självklart det är ju sån alla med antisociala personlighetsförstörelser kommer sig runt här i världen. Hallå, är det någon som har läst en psykologibok eller?
3: Eller som han?
2: Nej men du, jag anklagar inte dig, jag anklagar Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta där har ju
2: Det hade varit mycket morsomt, det var Jonas Gahr Støre som sa det med liksom jalusi i stemmen. Ja, han må jo være litt karismatisk da, kanskje, for å være president.
3: Med snusleppe?
2: Med snusleppe.
3: Åh, det liker jeg så godt.
2: Ja, han kommer rett fra marka, og nå skal jeg inn på statsministerens kontor.
3: Ja, han går mye på ski,
2: han. Han er mye på ski.
3: Ja. Og hvorfor? Ja, kjør på.
2: Du bare vil du ikke skal, hele poenget med radene med studiosignaler, Thomas, at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
3: Nå, bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger,
4: ja.
3: Og så så på
4: for jeg trodde at du var ferdig med å prate.
3: Ja, ja, ja.
4: Ok.
3: I teorien.
4: I forrige uke så truet Trump med å utslette hele Iran.
3: Ja,
5: gledelig.
4: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
4: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa, fuck it, vi bomba Libanon. Og så sier Iran liksom sånn, what the fuck? Det her var jo i strid med våres avtale. Og USA er litt sånn, yeah, I guess.
5: Ja, okay,
4: og Israel er sånn, psh, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete, basically. Og de varte i 21 timer.
5: Oi.
4: Var det det sto? Nå skal vi...
2: Ja. Jeg tror det faktisk det lengste har vært fryd i Midtøsten.
5: Det har vært fryd i Midtøsten.
3: Fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd, tror jeg, på lang tid.
3: 21 timer, eller hva det var?
5: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke, nei.
2: Glem det. Hva skulle du si nå? Hva ville du si nå, Marita?
3: Si det.
5: Si det. Jeg skulle si noe som helst.
3: Nei.
2: Gjorde du, prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
5: Jeg tror du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
3: det. Men jeg hater også når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det er ingenting som er mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg veldig charmerende, ja, og det ofte det jeg ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg har kjent det, har kilt litt.
5: Ja.
3: Litt nede i magen når Trump sa det, var sånn,
2: Oi, karismatisk,
3: sa du? Ja, tenkte karismatisk.
2: For en charmoffensiv han er på nå.
3: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det andre.
5: Det er veldig store ord,
3: mm.
5: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt, det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år. Så det å si sånn, at en så gal fyr er president, det er på en måte er litt sånn, det er et kaldt take på det punktet her.
5: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vid åpen dør der, ja.
3: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt, som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der, whole civilization may die. Who knows? Men det I don't.
5: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble MAGA sur for. Det var at han hadde et K-generert bilde der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
2: Donald Trump.
3: Donald Trump. I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Dere har misforstått helt. Jeg en doktor. Vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant? Jeg en ja. Doktor. Men Caroline Leavitt, som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin? Altså, redigert? Hjelp meg med engelsken Hæ? Her.
2: Doktrine?
3: Nei!
2: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
4: Woke.
2: Doctor?
3: Nei. Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du skjønner.
3: Det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
2: norsk.
3: Manipulert. Ja, norsk.
5: Doktored, liksom.
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline.
3: Si at det doktor. Men han hørte bare doktor. Det derfor han gikk ut I media og sa ja!
2: Han så dum!
3: Og det har skjedd så, det har noen gått inn og vært sånn, lurer på om det har skjedd før. Det har det. Altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon, og hvorvidt altså may or may not kind of vibes. Det fordi han ikke vet. Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han, og da han har gått ut og videreformidlet
5: det. Men jeg burde sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Dette skal jeg kanskje
3: vet.
5: Skje.
3: Ja, vi vet ikke helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte, at du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Lover ingenting.
3: Nei,
5: kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv, ulv, for han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Og så chickens out. Taco, Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: fortsatt. Og så...
5: Trump always chickens out. Det här har jag snackat om förut.
2: Vad har det med taco att göra?
5: Det är en förkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja.
3: Och där är taco. Jag skönner inte.
2: Det
5: du skönner
3: det. Jo, men det är det fördi det är kylling.
2: Nej, det har inte.
4: Chick.
3: Oh my god.
5: Det fordi det kylling?
2: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
3: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
5: kylling-taco. Kylling-kjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtter ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuz-stredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy Nei. Faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevennene
2: sine. Hvor alle gutta? Trump I Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevennene sine.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevennene?
4: Han har en bestevennene. Oh, ja, Georgie! Ja, Meloni.
3: Oh, ja, Italien.
4: Italia. Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti... med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett I.
4: Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt det at det partiet var det tidligere fascistiske partiet, nå endret navn og endret litt politikk da, men det, rettene fra et blodekte vaskeekte fascistiske parti. Åh,
4: fascisten mest av vennene sine. Åh,
2: ja, men vi går og støtter. Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der sa jeg det.
4: Brave, brave and stunning. Nå er brave and stunning, det er rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: Det er Radio Revolt flaggskipprogram nesten helg, og vi seiler på radiobølgene fra 4 til 6 hver fredag.
1: Øl hører til.
2: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
1: Øl er godt. Den naturlige forfriskning.
3: Dere jo studenter.
4: Gerinda.
3: Jesus.
5: Gerinda.
4: Hvem det?
5: Nå Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
4: Buendrita. Og takk. Du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
5: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut, nå lukker jeg telefonen. Den borte, takk.
6: Jeg vekk med den.
3: Jesus.
5: Thomas, du sa noe.
3: Ja, vi er jo studenter.
4: What?
3: Ja, i teorien i hvert fall.
4: Ja.
5: Anna
4: student. Doing a master's. Ja, ok. In media science. Okay, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
5: Media science.
4: Media science. Anna.
5: Nei, nå må vi gjøre oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
4: Det en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
5: i Thomas.
4: Thomas, ja. Tell us.
3: I studentverden så er det noe som heter studentdemokrati.
4: Åh.
3: Oh. Ja.
4: Må jeg melde meg på det?
3: Det vet jeg ikke.
4: Nei, okay, jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
3: Ja, for i disse dager så er det tydeligvis mange som er litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det er det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
4: Oi.
3: For en gang selv.
5: Det har jeg også gjort.
3: Har du?
5: Ja.
4: Det er så artig når man sier jeg var underdusken og leste.
5: I underdusken.
4: Oh, ja.
5: Ja, okay. Ikke.
3: Jeg var under i dusken og leste.
5: Jeg var under i dusk og leste. Under i busk og leste. Leste på bladene.
4: Thomas,
5: jeg var egen Pocahontas. Åndene har risset inn i bladene. Sorry Thomas, nå skal du få fortsette.
3: Ja. NTNU-styret skal velges.
4: Ja.
3: Det er tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
5: Er det rektor?
3: Hæ? Hva faen, det står i underdusken. Men uansett, nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter.
4: Oi, wow.
3: Ja.
4: Det kan bli deg.
3: Det kan ikke bli det.
4: Nei,
3: det er seks kandidater som har stilt.
4: Åja,
5: fantastisk.
4: Jeg bare ja på
3: det. Det er en energi- og miljøstudent. Det er kult. En natural resource management student. En biologistudent. Og to, tre lektorstudenter.
5: Ja!
3: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
5: Hvem er det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på, eller han på den på norm og biologi.
3: Ja. Yeah. Ja, det kan jeg. Det er Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
4: Har ikke hørt om.
5: Aner ikke.
3: Stine Sævik Dahl.
5: Aner ikke.
4: Nei.
3: Trym Enge Gjørstad.
4: Har ikke hørt om.
5: Nei. Aner ikke.
3: Shit.
4: Kult.
3: Valget åpnet i går. Det åpnet på mandag klokka 9.
5: Så nå må alle stemme til urnene for å stemme.
3: Men det er faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubrud. Han sier, ja.
4: Nei, han vet ikke meg, sånn helt nytt.
3: Ah, ja.
4: Han er fra samme bygd som meg.
3: Ja.
4: Nei, shout out!
5: Jeg er fra Idale. Det var min versjon av din direkte.
4: Ja, du har jo bud der nesten. Så.
5: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dørl akkurat.
4: Nei.
3: Men, han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det er faktisk slik at din stemme teller. Og det har han faktisk kanskje rett i.
5: Oi.
3: Fordi
4: hvor mange var det som stemte?
3: I fjor så var det 7,28% av studentmassen som deltog.
4: Oi. Det for dårlig,
5: jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
4: Det sier ja, det,
5: var
4: det hemmelig
5: valg. Var det sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme? Oi. Eller, jeg vet ikke, for da kan
4: det. Det høres sannsynlig ut at du har gjort
6: det. Ja. Er det så ja. Veldig hemmelig valg da? Å
5: oh, ja, nei, kanskje ikke.
3: Google
4: kanskje
3: Forms?
4: Du må logge inn med Authenticator.
6: Også, nei, det kanskje ikke det. Og så måtte vi rekke opp hånden da.
5: Ja, var akklamasjon. Hvordan det man stemmer egentlig?
3: Godt spørsmål.
5: Jeg har stemt på noen en lang gang, og det var en student. Men
6: men meg vet jeg ikke akkurat nå.
3: Nei. Nei, jeg vet ikke. Det jeg har ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
5: Ja, det er helt
3: sant. Og det
5: sant.
3: Ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
5: Ok,
3: snur på fleste parten har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
5: Ja, men det er ikke det å ikke skjønne demokratiet på en måte.
3: Ja, men jeg tror det er å ikke vil... forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
5: Nei, men det er jo folk også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
4: Er det anarki da?
3: Ja.
4: Blir det
3: studentanarki.
4: Da? La oss si, jeg starter et demokrati
5: nå. Det skal jeg inn på.
4: Og så er det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
5: Nei, for det er fortsatt et styrende organ, vet du.
4: Ok.
5: Det er bare at ingen stemmer
4: det
5: på det.
4: Sa det sa det veldig karselig. Så da sa han, ja, jeg tar med det der.
5: Hele av på
4: det. Han var en styrende organ. Så det. Han var lenge utenfor det der.
5: Jeg tar med, hvis jeg vil forklare hva styrende organ er. Det er ikke det første organet jeg må forklare deg hva er.
6: Oi, oi.
5: Ok.
4: En liten segway. Huden. Noe annet.
6: Huden. Ja. Og
4: fortsett den setningen. Please.
6: Huden er et organ.
5: Det er kroppens største organ, det.
6: Det er kroppens største organ, faktisk.
5: Det var det.
3: Oi, shit. Oi, shit, det er faen med en valgomat her.
4: Oi,
6: oi, okay. Kan du ta den?
5: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
3: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens i forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
4: Etter at jeg er ferdig med masteren.
3: Helt uenig.
5: Jeg er relativt enig.
3: Det her setter jeg faktisk som en hjertesak.
5: Har du vært borte studentenes KI-bruk?
3: Ja, jeg er den som ja, drar opp snittet.
5: Men dette her er jo, du har det faen ikke. Du har jo ikke du er partisk, du kan jo ikke stemme.
3: Selvfølgelig.
4: Fordi det er et organ. Styrende organ her. Så du kan ikke stemme fordi du er partisk.
5: Men altså, det er som at en alkoholiker kommer og sier vi skal ha pola åpent 24-7 hele tiden. Hele tiden.
3: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål på denne valgomaten om det.
4: Nei.
3: NTNU bør utvide eksamensperioden inn i januar fast for å begrense kapasitetsproblemer på sluppen.
5: Nei.
4: Jeg har bare vært på sluppen en gang.
6: Tenker flere kan ha hjemmeeksamen i stedet.
5: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt grann, og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
4: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
3: Her er faktisk den. NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk i lys av kunstig intelligens.
5: Altså, som en som nesten bare har skoleeksamenfag, så synes jeg det går helt fint. Men jeg vet ikke hvordan dere synes det er.
6: Nei, jeg har ikke hatt en eneste skoleeksamen i løpet av min femårige master som jeg nå er ferdig med.
3: Ja.
4: Sjukt. Jeg hadde en gang, men det var på et årsstudium. Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig. Det var jo forståelig.
5: Ja, men er ikke dette, det blir jo veldig annerledes. Men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager.
4: Mm.
5: Det må jo struktureres som veldig, hvis dere skal gjøre det i løpet av noen, altså 4-6 timer da, på sluppen.
4: Mm.
5: Det blir jo helt annerledes.
6: Jeg tror på lærerstudiet så vil nok mange eksamener da bli muntlig.
4: Hvor vanskelig det er for oss på en røgn, hva? Når dere skal drive i jobber.
5: Jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd.
6: Prøver å bygge broer.
4: Ok, men neste valgsak.
3: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger. Nei, nei hadde ikke vært
6: den kjente at den brydde meg ikke om.
5: Hvis du bare har nettbasert, så er det jo en grusom idé.
4: Ja, jeg er enig.
5: Du kan godt strømme forelesningen, som er fysisk.
4: Ja, det er enig. Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit, og så hører man ikke. Og så, men da får du faen meg bare møte opp på skolen, da, hvis det var så viktig.
5: Jeg synes nei, vet du hva? Jeg synes egentlig, nei. Altså, sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet. Sånn, jo, ha matte, og det har NTNU også. La oss bare strømme. Nei, det er forskjellige institusjoner som har egne fag, og hvis man NTNU insisterer på å ha faen meg campus rundt om i det ganske land, da må de ta konsekvensene av det også, tenker jeg.
3: Men jeg har faktisk fått fasit.
5: Å, det er min sak.
6: Ja, altså, hvem skal stemme på?
3: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det er et godt valg, spør du meg, for hun sier at vi skal beholde AI.
4: Å ja, nei. Se det du.
3: Jo, men vet du
5: hva? Er det hun studerer?
3: Energi og miljø på femte året.
4: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal få tatt KI som...
5: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
4: Hot take.
3: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
5: Ja, godt valg, dere.
6: Godt valg.
7: Løp til ulmen.
5: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
3: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
5: Oi!

0: gutt eller jente, ikke? Hva greia? Hvorfor går du med gutteklær?
1: Gamle debatter, nye debatter.
2: Det den store Pride-uka i Trondheim.
3: Ah, elsk, elsk, elsk.
4: I love it, okay? Dette skal være et trygt rom.
5: Jeg glad I damer, da.
6: Hva aromantisk?
7: Kanskje vi bare sier regnbue?
8: Da var vi begge to nei.
9: For meg så det cancelled.
1: Vårt program.
8: Få høre deres pronomen.
4: Du hører på regnbueverden.
10: Dere vet hva jeg kan da si nå. Vi backer back.
4: Det tirsdag og eksamensperiode, men det stopper ikke regnbueverden.
1: Vi her, vi.
4: Vi her. Any day of the week. Nei, vi på tirsdag, nei.
1: Every single day, we're here.
4: 24-7. Neida, men vi velger å fortsette å ha sending. Hvordan går det, Frida?
1: Det går bra med meg. Jeg litt midt I eksamens... ja, alt jeg skal levere prosjektbeskrivelse til masteren min nå på fredag.
4: Wow.
1: Ja, så du må lage det. Jeg har begynt, men jeg må skrive alle ideene mine ned. Ja. Så det litt stress, og så har jeg eksamen uka etter. Så det mye greier, men ja. Jeg har hodet litt over vann. Jeg satt akkurat sånn ute I sola og drakk øl, som var veldig fint, som jeg føler... Ja, hjalp meg med å stresse ned litt. Ja. Hvordan går det med deg?
4: Du, det går veldig fint. Du har suttet I sol og drukket øl. Jeg var på joggetur og møtte på elg. Vi lever to ulike liv av og til, altså.
1: Det kan vi si.
4: Det veldig gøy. Nei, men jeg har det fint. Jeg skal levere fullt utkast til master om en uke, så det ruller og går.
1: Ja,
4: men jeg gleder meg veldig til 17. mai og alt som er. Og i dag så skal vi snakke om Ida Hobbit.
1: Vi skal snakke om Ida Hobbit.
4: Ja, og jeg har ikke sett Hobbitene. Eller Ringenes Herre.
1: Har du ikke?
4: Nei. Derfor vil jeg ha din favorittkarakter I Harry Potter, for det nesten det samme.
1: Ok, nå må jeg gå way back til da jeg var veldig, veldig Harry Potter-fan.
4: Jeg må bare si forresten, Harry Potter, det som blir sagt I introen vår, det cancelled. Det Harry Potter.
1: Ja. Det det som cancelled. Men hvis vi skal mimre tilbake til sånn det var da man var barn, og var sånn, wow, for en magisk, magisk verden, så tror jeg favorittkarakteren min
4: Nå går tiden her. Nå må du komme med noe.
1: Ja, og nei. Jeg mener å huske at den har vært som en sånn litt merkelig jente selv. Det var Lula Lunekjær.
4: Ja.
1: Luna Lovegood.
4: Hun fin.
1: Ja.
4: Men hun kommer inn så sent, så man har blitt altså sånn...
1: Ja.
4: Nei, men jeg føler hun kommer inn på et tidspunkt hvor du gjerne har begynt å på en måte innse selv at, faen, jeg dritrar. Eller sånn, på en måte, jeg tror ikke Luna hadde vært så populær hvis hun hadde blitt introdusert tidligere I bøkene.
1: Nei, det det. Man har liksom sånn, vokst opp og blitt rar.
4: Ja. Jeg har tenkt mye, og jeg tror faktisk at jeg må lande på at min favoritt Sirius Black. Eller Sirius svart.
1: Ja, veldig god karakter.
4: For jeg synes treeren I filmen da, en av mine favoritter, og jeg også veldig glad I den boken.
1: Ja.
4: Så det. Nå det sikkert noen som lurer på hva I svarte Ida Hobbit Mm-hmm. Det skal du få vite rett etter Juicy Fruit av Nia and the Regulars på Radio Revolt.

0: ja. Ja, sånn det var. Ja.
1: Kjent for å være barsk. Ja. Og så han var på den der dama til. Ja. Ja. Som en av gutta til.
2: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
1: Ja.
2: I Aurskog så er det, der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det er to fra kommunen som har vært med å skute elg.
1: Utenfor elgsesong, liksom?
2: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Ulv! Ulv!
1: Ulv, ja. Ulv! Ulv! Snakk om å rope ulv!
2: Ja, altså...
1: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
2: Ja, det
1: over
2: gjør
1: en lav sko. Smurf! Nå da.
2: Det er gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her er det to hjerneceller som hopper noen ganger
3: inn. Som har smeltet sammen og blitt en
2: symbiose.
3: Den heter nå Maritea.
2: Maritea.
3: Som høres ut som en Barbie-fortelling egentlig.
1: Åh, har ikke sett, det her er så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg er på, for at jeg er ukul. Sånn,
3: har du et ukult å være på TikTok?
1: Nei. Tydeligvis.
2: Nei.
1: Gammelt Barbie-spill, som er sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så er det sånn helt syke navn.
2: Oh my god.
1: Arakisha.
3: Oi.
1: Marisha. Maritia. Og Marita er der.
4: Oi.
3: Det er jo crazy nå.
2: Sack.
1: På engelsk er det ganske crazy.
3: Maritha Carey.
1: Vi skal høre på det under låt.
3: Ja,
4: ja det får vi høre.
3: Du lytter folk.
4: Og den kommer straks. Men Isak Dreyer, lykke til.
1: Du får, lykke til, mann.
3: Lykke til, gummen.
1: Ja. Hvordan har du det, mann?
2: Og så et annet spill. Josefine, husker dere det?
1: Ja.
2: Ja. Ok, jeg skulle bare si det.

0: doorstep. Og de fortalte oss om det nye programmet på Radio Revolt. Lytt til Millennium.
1: Hver onsdag fra 9 til 10.
2: Millennium.
3: Øl hører til.
4: Du hører på Lytt på nytt. Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
3: Øl er godt. Den naturlige forfriskning.
5: Dere er jo studenter.
1: Gerinda.
5: Jesus.
6: Gerinda. Hvem er det?
7: Nå er Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
1: Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
7: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut. Nå lukker jeg telefonen. Den er borte.
6: Takk. Jeg er vekk med den.
5: Jesus.
7: Du måtte sa noe.
5: Ja, vi er jo studenter.
1: What?
5: Ja. I teorien i hvert fall.
1: Ja.
6: Anna.
1: Student. Ingeniør. Doing a master's. Ja, okay.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Vi är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Og det vi tenker oss som tema I dag, da, det rett og slett, nå begynner det å nærme seg lysere tider, det pent vær ute, kanskje ikke I dag, men det har vært veldig fint, og håper sannsynligvis på bedre vær senere, og utepilsen har kommet med sin fremgang, og det også uteaktivitetene, og ja. Når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
3: Da blir det, hva blir det da, utepils med aktivitet?
1: Det blir kombo!
3: og det liker vi.
1: Ja. Og ja, hva deres favoritt sommerlige aktiviteter Oi. Som innebærer alkohol da?
3: For meg det klink fulle fotball. Det synes jeg det gøyeste I verden.
1: Mm.
3: Som det litt farlig.
1: Det dritgøy.
3: Men det supergøy.
1: Ja.
3: Ja, for når de har med sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: promille. Ja, fordi det der en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller I hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men, hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille,
2: da
3: blir folk å drikke.
1: Det Ja, det sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, så tar man. Så det for min klinkfavoritt, det fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrensinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen
2: ganske greit. Så du blir jo en sånn demon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet I fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg god.
3: Det ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på
1: Nei,
2: faktisk shit.
1: Det vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det ikke sånn at jeg lar det gå ut for andre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: nei, det var ikke det. Jeg mente at du banker og bor, da, med andre ord.
1: Neida, men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så
2: det gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve ikke å bli så investert.
2: Jeg mer glad I sånn ølkubb, har du spilt det?
1: Ja, det gøy.
3: Jeg tror jeg aldri har spilt det.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men jeg har ikke ølkubb.
2: Jeg synes det veldig gøy.
3: Det bare, ok, la meg gjette hva det
2: Ja.
3: Du bytter ut den I midten med en øl?
1: Og så bare perlmer du
2: Nei, for da det jo ingen som drikker Hvilken logikk det?
3: Ok, du byttet alle klubbene altså alt
1: Nei, og jeg trodde du mente en person Hvorfor tenkte jeg en person?
3: Det ikke en person Jeg vet ikke hva klubb dere spiller der borte
1: Jeg tenkte du bytter ut tingen I midten med en person Hvorfor faen tenkte jeg det?
3: Nei, det var ganske
1: Det hadde ikke vært så hyggelig
3: Men det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei
3: What?
2: Det jo, sånn jeg har spilt det da
1: Det det vi har gjort
2: Åja
3: Boom! Så har det riktig da.
2: Åja, nei, det ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt det at det vanlig kubb, når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var ikke riktig allikevel. Så du treffer, nei, en gang til.
2: Det vanlig kubb på en måte, men når, på deres side, når den velter, nei, når, på motsatt side, når den velter, så må dere chugge, så må hele laget chugge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort da, at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på lager chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det jo ikke så lenge
2: Men det jo ikke kubb. Nei, det jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja. Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skåler til vanlig.
2: Det der jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det bare kaste
1: ja, ikke det mye. Helt ærlig, det så lenge siden det spilt, da ble jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det gøy.
2: En ting skikkelig dårlig beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg god. Jeg god av og til.
2: Ja, ja men det si det med chest.
3: Ja,
1: men det også men det her at jeg også føler at jeg jævlig god I beer pong, og så jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg det, og så jeg ikke det.
3: Nei, det det da. Det for når du spiller mot noen som sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, Åh, kaster den i veggen. Ja. Treffer andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bearpong er jo... Da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er jo trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bearpong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, når vi har trenet edru på bearpong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukt inn. Mens når du er full, bare.
1: Føler jeg med lukt inn, ja, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du er lukt inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på bearpong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: med her. Når du var 12, liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det
3: holder
1: faktisk
3: på. Vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: På så vi er jo med de.
2: Mm.
3: Så vi offer
2: det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: med. Nei, så det har vært en skjeis hvis vi har gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai for meg, for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskole.
1: Dette er, ja, det er deres dag. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse. Ja.
2: Nei, men det kommer til å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å høre, kan jeg si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Ok!
1: Det går en veldig kontroversiell mening her.
2: Ja. Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: bare
2: jeg forklare.
1: Bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
1: Jeg angrer på at jeg sa det.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var så lite respons her.
2: Jeg skjønte men, bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja,
1: men,
2: helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg har ikke egentlig. Det, men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Det
2: er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Staysman Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Ok.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det sønnen til han, hun ja. Mørset. Det skuespiller.
1: Jeg tipper han best på, styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Okay. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hey! Oi!
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping, han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
2: Nice. Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet jeg ikke hva jeg best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr.
3: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, det sånn hjelper
3: han. Det kan han ha en sånn syk chugge-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkegine, så
1: her
3: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg chuggen. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldest team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får tjekke nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe, da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Jeg tror hun har vært med I spill, I hvert fall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste, nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke, jeg trodde jeg skulle, skulle jeg få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen, jeg har fått Funkygine, og jeg har fått, hvem var det?
2: Jeg vet ikke, du må jo holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold. Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke veldig. Men han lang da.
1: Men
2: han
1: de kan sitte og de kan løpe.
2: Kjempelange løpsteg.
3: Jeg føler han løper I slow motion. Det så typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så Holy det de jeg influenser-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du, kan du si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han med Ursett.
2: Ja, med Ursett, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en knapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass.
1: Ja,
3: altså, jeg har ikke
2: Bjørn Eidsvåg.
1: Ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun jo sterk,
3: hun men sånn... Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da?
2: Jo, Norseman i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de i bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.